0: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Då ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det här är verkligen en tjej med pannben. Jag gillar det. Envis, säger en del också. Det tog 7 försök, men sen så lyckades hon vinna Melodifestivalen, och det var 2014. Sen dess har det ju blivit så många sköna låtar från Sanna Nilsson. Här var det What Love Is i Mix Megapol. Daniel hälsar god natt. Hoppas du har en skön, lika bra natt som jag har. Var du än är någonstans.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
2: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
4: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
4: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
4: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: sen.
1: Ja du, Miss Li, det är svårt att göra något annat. Men jag fattar, jag kommer att följa uppmaningen. Lev nu, dö sen, den saken är helt säker. Nat Dugland, Daniel Kristiansson i Mix Megapol. Och det är väl bara att konstatera att det gick så där för Mondo i helgen då. Han fick ju avbryta i fredags. Och de där elitidrottarna, de har ju fullständig kroppskontroll. Så att han märker ju om det är någonting som inte står helt rätt till. Så ja, men då får man väl avbryta då för säkerhets skull. Och det påverkar ju inte Mondo så där. Han är fortfarande världsrekordhållare. 6,31. Det är svårslaget. OS-mästare och även sångare. Här kommer han och låten Gold.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Du vet att du har radion rätt inställd när du hör den perfekta mixen. Som nu då, morgonen den 7 september. Och vi grattar Kevin och Roy. Och skulle det inte vara så att du heter det, utan något annat. Men känner någon som heter Kevin och Roy, så gå fram och säg grattis på namnsdagen. Och säg att det var Daniel som tipsade dig om det. Gloria Gaynor, gamle discolegendaren, fyller år också. Hon blir 83. Jag ska se om jag kan peta in henne också snart här på Mix Megapol. Nu blir det Medina. Mamma hon

Den hittills relativt stillsamma natten förvandlas till en fullständig explosion med Smash Into Pieces på Mix Megapol. Hösten är här och det är ju lite grann av en tid för nystart hösten också. Luften blir klarare, skolan sätter igång och det är en massa som sätter igång. Också kassavalvet här på Mix Megapol som kan göra dig som lyssnare till sådär snuskigt rik igen. Idag så börjar vi. Nu är kassavalvet fyllt med en massa pengar. Närmare bestämt 501 980 kronor. Om du vill ha pengarna, vilket är klart att du vill, då ska du först smsa vinn till 72104 och det kostar 19 spänn och du måste vara över 18 år. Och sen är det bara att vänta tills att vi ringer och kom då ihåg summan, för den vill vi veta. I kassavalvet ligger alltså 501 980 kronor.

Glad höst önskar Mix Megapol med inte så lite country doftande Shoes in Texas med Ella Langley. Och Daniel önskar också en god och skön natt var du än är.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den perfekta mixen fortsätter i natten med nattugglan Daniel Kristiansson som önskar dig som lyssnar en riktigt, riktigt skön och glad höst och ny vecka och allt det där. Det är måndag. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Det finns en 12-13 000 stycken som heter så. Så ni får sträcka lite extra på er idag.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Jag önskar dig som lyssnar den skönaste och godaste natten man bara någonsin kan tänka sig. Här finns Nattugglan, Daniel Kristiansson på Mix Megapol. Och det märks att jag varit ute och rotat i arkivet och plockat fram personliga favoriter från förr. Här var Donna Summer och Hot Stuff. Det är många decennier sedan. Jag ska fortsätta rota bland låtarna. Det kommer ny musik också, en av mina nya favoriter med Victor Lexell och Molly Sandén alldeles strax. Men först en gamling till. Här är Bon Jovi i den perfekta mixen.

Klockan närmar sig 4. Nattugglan är kvar i studion här på Mix Megapol denna morgon. Och en bra stund till faktiskt. Och jag hoppas jag kan bidra till en viss trygghet i natten. Det finns ju andra personer också som är otroligt trygga. Babben Larsson är en av dem. Och henne önskar jag ibland att jag kunde ha bredvid mig när tillvaron svajar på något sätt. För hon har alltid svar på tal och kan fixa saker med sin totala trygghet som hon utstrålar. Hon kommer att hälsa på oss hos Gry och morgongänget imorgon bitti vid 8. Om du vill höra mer av Babben Larsson så kan du göra det. Nu ska vi höra mer av Bruno Mars i den perfekta mixen. Och han är på, ja vad ska man säga, han har fått giftastankar. Lyssna på det här.

Jag skickar ut ett jättestort tack till dig var du än är, och tack för att du väljer den perfekta mixen. Den är lite höstlika morgon, men den kan bli bra. Kan bli jättebra på sina platser och extremt bra för någon kanske. För nu ska vi nämligen öppna kassavalvet igen, och jag har tjuvkikat och räknat pengarna som ligger i kassavalvet. Det är 501 980 spänn som någon kan få här snart. Och vill du vara med och fightas om de där pengarna, då skickar ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste ha över 18 år. Över 18 år. Och sen är det bara att vänta och hoppas att det är just dig vi ringer. Och kom då ihåg summan, för den vill vi veta. 501 980 kronor kan bli dina.

Ja, men det var ju klart att det finns. Till exempel bara att knappa på radion och höra Mix Megapol. Då blir man på lite bättre humör. Mycket bättre humör. God morgon, önskar Natteugglan. God morgon.

New Kid är den perfekta mixen. Ska du åka tåg i höst, då kanske du kan passa på att lyssna på utropen lite extra. För Trafikverket har bestämt sig för att ha utrop på både svenska och svengelska. Så Bålsta blir Bålsta. Och Västerås förvandlas till Westeros. Och Alingsås till sist då blir Alingsås. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jo, men det är lite kul. Man kan nog få en riktigt förnöjsam resa. Det kan bli som bussarna här i Växjö för ett antal år sedan. Då har de ju datorröst. Men då gäller det att skriva helt rätt också. Det finns en hållplats här som heter Spetsamossen. Och den ändrades ju då till Spetsamossen. Och paradvägen med ett R för lite i texten. Det blir Pardvägen. Det var jättekul att åka buss här i Växjö för några år.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
2: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
4: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
4: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
4: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Det där var ju en sån där låt som jag nästan har glömt bort. Oj, vad välkommen de var nu. Välkomna, ska jag säga, om The Buzz, Do You Want Me. I den perfekta mixen, snart blir en av de bästa nya låtarna på bra länge. Alex Warren, Fever Dream, får du här i den perfekta mixen. Och här, Fool's Garden med Lemon Tree.

Mix Megapol lyssnar du på, det gör du så oerhört rätt i, ska du veta. Och imorgon då bjuder vi dig på en utmaning i Glad höst topp 10 klockan 9 imorgon bitti. Då kommer nämligen låtarna som man absolut inte kan stå still till när man hör. Så utmana dig själv imorgon här på Mix Megapol.

Glöm inte att kassavalvet öppnar här på Mix Megapol snart. Jag har varit inne och tjuvkikat. Där ligger 501 980 kronor. Och de pengarna vill du naturligtvis ha. Då ska du vara med också. Anmäl dig genom att smsa VIN till 72104. 19 kronor kostar det. Och du måste vara över 18 år. Och gäller det också att komma ihåg summan i valvet som nu är uppe i 501 980 kronor. Lycka till, säger Daniel, och glad morgon och alltihopa nu. För nu lämnar jag nattstudion och istället släpper vi in Elaine Mo här om en liten stund. Och snart, ganska snart, om bara några timmar, vid midnatt, då är jag tillbaka igen. Din privata nattuggla som, ja, du kan kosta på sig att säga god morgon!

Jag glömmer alltid bort hur bra den är tills jag hör den. Vinnaren från Melodifestivalen 2014, Sanna Nilsens Undo. Den väcker oss och startar den här veckan i Mix Megapol. God morgon, Elaine heter jag som väntar in mina kompisar i Gry och morgongänget. Halvtids Erik, Nyt Jonas och Gry Forsell är redo att dra igång den här morgonen om en timme. Besöka Babben blir det den här måndagen. God vecka och välkommen att starta veckan med oss. Vi kör mer Melodifestival tycker jag. Det gillar ju jag. Här är

0: minnas. Det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja sen. Förlåt, vad heter staden?
1: Jonas!
0: Ja,
1: det finns en stad som heter Fes i Marocko.
0: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
0: Facebook!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

NyhetsJonas brukar säga välkommen till Mix Megapol denna måndag morgon den 7 september. 20 minuter efter 5 står det på klockan och jag heter ju Elaine och väcker dig fram till så att Gry och morgongänget tar plats i studion mellan 6 och 10. Idag blir det alltså besök av Babben Larsson och så har jag hört att Gry ska pricka hitten. Vi får väl se hur pepp hon är på det och hur det går. För det där verkar ju gå precis hur som helst. God morgon.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

har valt Mix Megapol som ditt sällskap den här måndagsmorgonen. Hösten är igång på allvar och här i Mix Megapol spelar vi den perfekta mixen och firar glad höst. Hösten är en ny start. Det är ingenting negativt och hösten kan vara otroligt fin. Om ungefär 25 minuter drar Gry och morgongänget igång och då får du vakna på det allra bästa sättet. Vi ska bland annat lösa ett dilemma idag. Vi har Babben Larsson till vår hjälp också förstås. Det handlar om en ljusstake som man har fått av mormor som kanske ser lite ut som någonting annat. Så man skäms lite grann för den där. Vi försöker lösa dilemmat 20 minuter i 8 ungefär. Det gör vi varje morgon i Mix Megapol. Här är Medina.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Nu står de här utanför och väntar och vill att jag ska lämna plats i studion. Gry Forssell, Nyhets Jonas och Halvtids Erik. Den gulliga dansken dyker kanske upp på ett hörn också. Alma Shapiro dyker upp med glada nyheter. Och jag som heter Elaine, jag dyker upp då och då också. Framförallt så är det jag som svarar i telefon om du ringer oss den här morgonen. Det finns massa saker att ringa in på. Morgonkick. 10 000 kronors mixen. Jag tror att vi också ska köra tre saker på 5 sekunder. Det är bara att ringa om du har något på hjärtat. 020 314 314. Kaffet är varmt, hoppas ditt är lika så. Nu kör vi igång den här veckan. Och måndagsmorgonen då 6 till 10 kör vi Gry och morgongänget. Häng med oss hela morgonen. Babbel.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar med att högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, blir den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Partiet får nästan 44% av rösterna och blir störst och samtidigt halverar Kristdemokraterna sitt stöd. Nu kan AfD för första gången få chansen att vara med och styra en tysk delstat. Och vidare kan vi berätta att 5 personer har omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats. Planet krockade med flera fordon och började sedan brinna. Ytterligare 5 personer skadades och 3 av dem väldigt allvarligt. Omkring 200 brandmän skickades till platsen. Och så blir det gratis hockey för den som vill följa SDHL även i år. Ingen tv-aktör har velat köpa rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga och därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Enligt ligans vd har konkurrensen om både tv-pengar och sponsorer blivit tuffare. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Nyhets Jonas.
3: God vecka, Gry Forssell.
2: God morgon, Halvtids Erik.
3: Hello, hello.
2: God morgon, gullige dansken.
4: God morgon, Gry Forssell.
2: Alma Shapiro här.
5: God morgon.
2: Precis som Elaine sa för en liten stund sedan. Hon bara, nu är de här alldeles strax och snackar på och vill ta över. Här
3: är det vi. Var rätt, visar sig.
2: Exakt. Alma Shapiro, hur känner du för kickstart vaknaren sen här måndag?
5: Men det behövs lite fart. Jag vill ha Hoffmaestro Highwayman.

0: som är så gulligt. Men vet du, det är jag som sjunger på den här. Det är jag som sjunger.
1: Nej. Alltså när du gör det hemma i duschen, ja. Men inte på skivan.
0: Kanske.

0: vaken alltid, Erik.
1: Nu är jag vaken. Jag var inte det innan, men nu har jag blivit det, så det är skönt.
0: Dansken, är du med eller emot?
2: Jag är klart med.
0: Bra, klart med. Han är klart med.
1: Då går det inte att förlora.
0: Då tar vi en titt i kalendern alldeles strax. Hoppas att du som lyssnar på Mix Megapol vaknar på bra humör och hänger med oss hela morgonen. God morgon.
1: Wake up.

0: Klara Hammarström är det vi hör med en helt ny låt, Gravity, på Mix Megapol. Coolt. Vi tittar i kalendern, det är den 7 september. Roy har namnsdag, men inte Roger.
1: Nej,
0: det är synd. Det är Kevin.
1: Jag funderar på att byta jobb.
0: Vadå?
1: Jag måste få jobba på namnsdagsredaktionen. Ja. Alltså i verkligheten,
0: när du
1: den som
0: jobba
1: bestämmer.
0: Där, ja. Kan jag snälla få namnsdag?
1: Ja, du kommer få en namnsdag. Det är bland det första som kommer hända.
0: Bra.
1: När jag blir envåldshärskare.
0: När du namnsdag, Erik?
2: 18 maj är det Erik då, så han namnsdag. Sen har han namnsdag 7 juli också. Men det
0: varför, du som har multipla namnsdagar, varför är du tveksam? Sånt hån.
2: Ja, men alltså 18 maj är ju jättebra. Det är ju dagen efter Norges nationaldag, så då firas det ju stort. Då tänker jag att alla norrmän firar min namnsdag dagen innan. Så att säga. Så att
0: det,
2: jag gillar det, absolut.
3: Frågan är jag har namnsdag.
0: När är du namnsdag?
3: Imorgon.
0: Nej.
3: Grattis.
1: 7 juli fyller min mamma år, Erik.
2: Ja, grattis.
0: Vilka förlorar?
2: Men idag har vi en stark trippel här. Vi har orienteriskan då, Tove Alexandersson, 34 år. Sen har vi musiken, sångerskan Gloria Gaynor, 83 år. Och sen har vi också låtskriveskan Diane Warren som fyller 70 idag, så det är jämnt där. Hon har då bland annat skrivit till exempel Don't Turn Around, Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, Turn Back Time med Cher, Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship och Unbreak My Heart med Toni Braxton. Det är några av låtarna hon har gjort.
0: Då tackar vi så jättemycket för all fantastisk musik.
2: Vad är grattis på födelsedagen.
0: Tema där då?
1: Salamidagen.
0: Trevligt.
1: Ja, alla som gillar salami kan fira lite extra idag. Sen är det också stora Duchenne-dagen. Och det ska man använda för att uppmärksamma de som har Duchennes muskeldystrofi. Jaha, det är en muskelsjukdom som främst drabbar pojkar.
0: Jaha, vad hemskt. Men så det är bra att uppmärksammas då.
1: Lära sig om det, förhoppningsvis kanske hjälpa till om man kan.
0: Perfekt. Vi får glada nyheter strax, Anna, visst?
3: Jajamän.
0: Vad handlar det om?
3: Flätor.
0: Okej, perfekt. Nu är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa vinn till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Head på Mix Megapol. Du vill få glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja! Min man är ju en så kallad girl dad.
2: Ja,
1: en man som har två döttrar. Och det finns många män där ute som har döttrar som kanske inte kan fläta hår. Det här finns ett initiativ i Storbritannien som heter Braids and Beers. Och det här hörde Ida och Andrea talas om och tänkte att det här tar vi till Sverige. Så då föddes Flätor och Folken.
2: Perfekt.
1: Så nu kan alltså män få samlas på en hårsalong, lära sig att fläta hår och dricka lite öl, äta något gott och ja.
0: Det är svårt att fläta.
1: Ja, men alltså, jag som har flätat hela mitt liv tycker att det är världens enklaste. Men jag förstår ju att det är svårt.
0: Ja.
1: Det är mycket fingrar som ska hålla koll på många små hår.
0: Verkligen.
2: För två frågor. Först och främst, hur svårt kan det vara? Och den andra frågan som är viktigare och mer på allvar. Tar man med sig, är det en pappa-dotter-aktivitet som man gör tillsammans?
1: Nej, utan när jag har sett filmer från det här så sitter de med en sån här alltså, låtsasdocka liksom, som man flätar på.
2: Super.
0: Tack snälla för jätteglada nyheter.
1: Men tack själv.
0: Och jag har nytvättat utborstat hår. Vi kan väl låta Jonas prova?
1: Ja!
3: Då måste jag bara springa på en grej först.
0: Nej, vi testar nu. God morgon.
1: God morgon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mix Megapol, Babben kommer idag, visst?
1: Ja.
0: Så mysigt.
1: Ja.
0: Är det någon som har lärt sig något nytt som vi såg senast?
1: Jag har lärt mig två saker. Jag var i Göteborg i helgen, så jag kan lära mig. Jag har lärt mig att hela Göteborg är bara kullersten.
0: Mm. Mm. Gick du högklackat? Åh, hatar när det händer.
1: Nej, jag gick inte högklackat, men jag drog en väska med hjul.
0: Aha,
1: ja, det är inte populärt i turiststaden Göteborg.
0: Nej.
1: Nej, kan de göra någonting åt.
2: Och så, hallå Jonas, kom med något nytt. Det visste vi väl att det var, att det var högklackat, att det var kullersten i Göteborg. Det är alltid det.
1: Ja, ja, och sen har jag lärt mig om Umuganda, som är en, de kallar för en nationell servicedag i Rwanda. Där man, det är den sista lördagen i varje månad. Nu försöker jag tänka här samtidigt om det är idag, men det är det ju inte.
0: Idag är det sjunde.
1: Idag är det sjunde.
3: Och väldigt tidigt på morgonen.
1: Precis, så att om 2-3 veckor i Rwanda så är det dags för Umuganda igen. Och då, det är en servicedag där man hjälps åt för att, det betyder gå samman i gemensamt syfte för att uppnå ett resultat. Lite som vi gör varje morgon. Men som man gör för att liksom, man städar gator, eller man kanske bygger upp någonting som har gått sönder, eller man byter ut skyltar som behöver göra. Alltså, samhällstjänst.
0: Så man gemensamt fixar idag, sista.
1: Exakt. Och det, jag tycker det är en jäkla fin grej. Det som är, alltså, det finns, jag kan tycka att det finns ett litet frågetecken, och det är att det är obligatoriskt. Alla måste vara med, vilket är bra på ett sätt.
0: Annars funkar det inte, för så kommer du inte komma.
1: Jag kommer alltid komma på sånt. Mm. Alltså, så länge det inte är städdag i mitt eget kvarter.
0: Nej.
1: Men när det gäller hela landet, då är jag med. Ja. Jag är mer av en nationell nivå kille. Ja.
0: Det bara, så har vi inte heller det här.
1: Okej, okay, ja. Okay, jag säger så här. Det är en sak som är jättebra med det här, och det är att det är obligatoriskt.
0: Ja, exakt. Umuganda.
1: Umuganda.
0: Umuganda. Tack ska du ha. Jag visste inte det.
1: Inte jag heller.
0: God morgon.
1: Eller ja, nu.

0: Linda Bengtzing på Mix Megapol. Otrolig är hon faktiskt.
1: Ja.
0: Det måste jag säga. Du får den perfekta mixen här när du hänger med oss hela morgonen, vilket vi är glada för. Vi ska prata med morgonens första lyssnare snart. Vi ska ha gullig i dansken, superduper mega Google quiz.
1: Coolt.
0: Vi ska också ha vår 10 000 kronors introtävling förstås. Och kändiskoll. Ska vi leka vanligaste frågan om ditt jobb idag också?
1: Ja.
0: Inte det kul? Det var länge sedan.
1: Jättekul.
0: Dessutom så kommer ju Babben Larsson. Det är alltid kul när hon kommer, för hon är Queen Bee.
1: Ja.
0: Alltid härligt att hänga med henne. Jag hade lite kontakt med henne i helgen.
1: Mm.
0: Hon är sugen på att prata om nomadspelen.
1: Jag såg det här på Instagram.
0: Ja.
2: Hallå, vad är det för något?
1: Det är, jag vill säga nu att det är i Mongoliet, men jag ska inte svära på det.
0: Jo, det verkar stämma.
1: Och det handlar om folk som är, alltså det är typ OS för nomadfolk. Alltså de som, mycket häst förstås, jag antar att det är därför Babben Larsson har koll på det. Men också så här brottning, coola klättringsgrejer, någonting med falk vill jag säga att de har också.
0: Kazakstan.
1: Är det i Kazakstan? Ja. Okej. Men det är liksom enormt. Jag såg någon video på någon kille som bara kom in i arenan och det är så jäkla stort och alltså det verkar skithäftigt.
0: Jag såg lite klipp från invigningen också, så helt fett ut.
1: Alltså OS slängde i väggen, de här rider och skjuter pilbåge. Det är liksom
0: världens svåraste grej faktiskt.
1: Ja.
0: Så det kommer hon vilja prata om där vid klockan 8. När Babben babblar om vad hon vill, då väljer hon detta. Så det blir jättekul. Ja,
1: längtar
0: jag vill bara säga det. Nu är klockan 6:30 och det är dags för oss att få nyheterna. De får vi med Nyhets Jonas.
1: Och de börjar i Tidaholm, för där har det brunnit kraftigt i ett potatislager. Det här är GP som skriver om. De skriver att räddningstjänsten larmade strax efter midnatt, att det var fullt utvecklad brand och att byggnaden inte går att rädda. Men inga personer ska ha blivit skadade i den här branden i ett potatislager alltså. Och sen kommer lite goda nyheter för Liberalerna, för i en mätning som Novus har gjort inför valet, så kommer nu ju, så är Liberalerna över riksdagsspärren. 4,3% får de i Novus senaste mätning. Det är första gången sedan oktober 2022 som Liberalerna hamnar över riksdagsspärren i en Novus-mätning. Och till sist goda nyheter för alla som gillar damhockey eller hockey i allmänhet, för det är gratis hockey för den som vill följa SDHL även i år. Ingen tv-aktör har köpt rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga och därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Ligans vd säger att konkurrensen om tv-pengar och sponsorer har blivit tuffare. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Med vädret blir det grattis till dig som tycker om lite regn, för det drar in ett sånt västerifrån över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland under förmiddagen. Längre österut ser det ut som att det blir torrare och även Skåne ser ut att klara sig från regnet enligt SMHIs prognos just nu i alla fall. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Igår drog det in ett litet regn.
1: Asså?
0: Vi var iväg på ett hästtävling i Eskilstuna.
1: Ja.
0: Shorts, tröja. För det var ju 20 grader och sol, jättefint väder.
1: Ja visst.
0: Hade med två hästar.
1: Den
0: första tävlade i strålande sol. Allt var hunky dory, peachy keen.
1: Felfri såg jag på Instagram.
0: Ja. Sen så gick den här start. Så kom det ett litet mål.
1: Aha.
0: Den hade regn i sig, du.
1: Alltså, kom han
0: det regn. Kom så mycket regn och så mycket stora regndroppar. Helt, man står helt oförberedd.
1: Är det värre tycker du är stora regndroppar?
0: Nej, egentligen tycker jag att de små är värst. De stora är ju varmare, va?
1: Just det.
0: De små är ju retligare. Men det var, alltså det ösregnade. Oj. Det kom som surprise-regn. Så att det var, ja.
1: Jag märktes ingenting där, va?
0: Nej, jag förstår.
1: Ja, sorry, men jag lider med dig.
0: Ja.
1: Jag hejar på dig, du vet.
0: Det var inte synd om mig. Det var bara jäkla surprise. God morgon, hörde. Det är måndag morgon.
1: Måndag.
0: Har vi fått kaffe? Har du fått kaffe, Erik?
2: God morgon. Du, det är faktiskt slut så jag ska gå och hämta lite mer nu här.
0: Ja, men då har du 3 minuter på dig. Mm.
2: Ja, jag skyndar mig.
0: Ta till mig med.
2: Ja, okej. Ska du ha mjölk?

0: Deep Blue Something på Mix Megapol, där vi alldeles strax ska få gullig dansken superduper mega Google Quiz. Har du listan, dansken?
1: Ja, har listan, att den är lång.
0: Ja, ah, perfekt. Får bli huggsex alldeles strax. Oj, vad spännande. På vad. Ja, det är från hela helgen.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Som sagt, det vi gör oss i ordning för nu är Gullig Dansken superduper mega Google quiz. På måndag, då är det från de senaste 48 timmarna. Sen ska vi prata om morgonens första lyssnare. Vem är det? Ring oss nu på en gång. 020 314 314. Vem tror du att det blir, Erik?
3: Jag tror att det blir en trevlig person, för vi har ju bara trevliga lyssnare som har av sig till det här programmet.
2: Också sant. Är du trevlig och vaken och vill hänga lite, ring oss 020 314 314. Här är Saga Ludvigsson.

0: Saga Ludvigsson på Mix Megapol.
1: Och nu, Cake Shelter. Gulliga danskens
2: Jausa, jausa, jausa. Big show time. Oh. Är ni redo?
0: Ja.
3: Ja, verkligen.
0: Är du?
2: Ja, det är måndag alltså.
3: Äntligen måndag.
2: Men vi får väl göra det då. Gry, du är först till att gissa den i morgon. Du har minus en poäng. Det är sådan att ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 48 timmar.
0: Lysande start för Forssell på den här månaden. Premier League har spelats. Jag vacklar lite mellan Uniteds intappade i 96. Störigt. Men jag ser också att det var ett London derby. Arsenal-Chelsea. Grattis Jonas, Arsenal vann. Jag Tack. Gissar på det.
2: Och den gissningen hittar vi på plats nummer 16.
0: Men vad fan.
3: Oj, lustigt nog den enda fotbollen som spelades i helgen. Behöver vi inte prata om något annat.
4: Det var det väl inte alls. Hammarby mötte ÖIS också i slutet av den matchen, Jonas.
3: Det tror jag inte.
0: Jaha, jag borde ha gissat på det då förstås. Ja,
2: du får i alla fall in på en gry. Så nu har du 0 poäng.
0: Perfekt.
2: Nu Jonas, du har ett halvt poäng.
3: Mm. Ett halvt. Jag tror att det är många som har googlat det. För det har varit flera lopp i helgen. Dels så var det midnattsloppet i Göteborg. Folkfest, superkul. Och det var också tjejmilen.
0: Alltså välj ett lopp.
3: Jag bara säger att man kan gissa på flera saker.
0: Vilket väljer du?
3: Ja. Jag tror att kanske flera har googlat på tjejmilen. Så att jag googlar på det. Jag gissar på det. Tjejmilen.
2: Tjejmilen är på listan plats nummer 52. Så nu har du 2 halva poäng. Ja. Vi går till halvtids Erik som leder tävlingen. Han har 3 poäng.
4: God morgon gullige dansken. Har du varit på gymmet precis? Du ser väldigt stark och fin ut.
2: Tack.
4: Ja, vill du bara få det sagt här. Jo, idag tänkte jag gissa på en historisk händelse som kommer äga rum idag 3 i landet Sverige. Ni vet ju Hesa Fredrik som man provar den här signalen. Nu ska man testa den nya mobilsignalen som heter SE Alert där det kommer pipa i allas mobiltelefoner idag 3 för första gången. Så det är ju spännande och det tror jag man har googlat upp och vill kolla inför vad det är för något och så.
2: Ja, jag har... Försökte att hitta den på listan. Det är i allt 217 saker man kan gissa på listan. Men SE Alert är inte att hitta.
0: Oh, wow.
3: Oj. Va?
2: Ja.
4: Då gissar jag på det imorgon istället då när det har varit.
0: Det tror jag är en bra idé.
2: Ja, det tycker jag du ska göra. Minuspoäng. En minus. Så nu har du 2 poäng. Men du leder... Tävling.
0: Får jag bara flika in, vi vill ju höra topp 3, men jag vill bara flika in. Vi får ganska mycket DM som mejl från lyssnare som tänker på alla med som lever i jobbiga relationer som kanske har 2 telefoner där en är hemlig. Att den kommer pipa idag 3, så att man måste se till att den
3: avstängd.
0: Är avstängd så att man inte hamnar något. Det är många som hör av sig om det, så vill bara framföra det.
2: Vi kollar topp 3. På plats nummer 3 där hittar vi Freddie Mercury. Han ville ha blivit 80 år igår på en söndag. Plats nummer 2, Volvos nya elbil EX50. Och på plats nummer 1, en ung man är död efter fall på personalfest i Norrtälje.
3: Gud vad hemskt.
2: Ja. Och sista platsen. Ja. Är det en fråga?
0: Alltså, Freddie Mercury skulle fyllt 80 i söndags. Är det topp 3 mest googlade?
2: Ja, det är det.
0: Okay.
3: Ja.
2: Sista platsen. Där hittar vi Hall som har spelat mot Aston Villa i Premier League.
0: Kolla, jag hade kunnat komma
3: nästan där. Så att jag tycker att Gry ska få lite, kanske lite cred i alla fall.
0: För vad?
3: Men din gissning var ju med på liksom sista. Nej. Jag tycker du får lite... Nej. Vet du vad? Du får en minuspoäng.
2: Gry gissning var på plats nummer 16.
0: Du är inte med på det här. Tack ska du ha gullige dansken. Det går skitdåligt för oss alla, men det blir kul, det blir bättre imorgon. Vi har utvecklingspotential. Vi vill prata med morgonens första lyssnare alldeles strax. Ring oss 020 314 314. Det är också numret till 10 000 kronors mixen som vi har efter 7. Det kan du också ringa i det ärendet.
3: Gör det.
0: Ja, det här är Mix Megapol nämligen.

0: Klockan närmar sig 7 och lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon. Vi kommer att prata med många lyssnare den här morgonen, men bara en kan ju vara morgonens första.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och den här veckan heter han Linus. Hej Linus!
2: God morgon Gry och gänget.
0: God morgon. Hur är läget?
2: Jo, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Det är lite kul, jag sa det till underbara tjejen som ringde upp här. Välkommen tillbaka till Sverige Linus, du är efter ABBA.
3: Va?
0: Du, va?
2: Ja. Jag kom tillbaka till Sverige för 3 månader sedan och när hon ringde upp och sa du kommer på här nu efter ABBA.
0: Ja,
2: snacka om att vara tillbaka till Sverige.
0: Jag fattar, var har du varit någonstans?
2: Bodde i England i 10 år.
0: Jaha.
2: Och jag bodde i Tyskland och jag bodde 3 månader i Nashville. Och ja, lite här och var.
0: Vad är det som har fört dig över världen?
2: 2018 träffade en kvinna född i Nashville, boendes i England. Och jag kände 52 då, år gammal, att nej, det är dags för ett äventyr. Så jag packade min Volvo och drog över och träffade henne i England och bodde ihop.
0: Wow. Gud vad härligt.
2: Ja. Så att det, ja, vi kan skriva böcker av de här 8 åren, helt klart.
0: Har du fått med henne hem till Sverige nu, eller?
2: Absolut.
0: Gud vad nice. Vad säger Erik?
4: Jag tänkte fråga, när du bott utomlands, har du då liksom bett släktingar ta med sig knäckebröd och sånt till dig?
2: England, i London har de faktiskt en svensk butik och jag kom in där som en hungrande och liksom, åh, knäckebröd, åh, kaviar, åh.
0: Berätta om Nashville, var det härligt?
2: Ja, det var lätt, så kort som möjligt. Jag har varit trummis i plus 40 år eller något sånt och träffade en tjej från Nashville. Vi åkte över dit och hon presenterade mig för en snubbe som han hade en nummer 1-hit i Nashville. Så han är en av de stora grabbarna där. Och han tittade på mig och flinade och sa, vill du jamma? Ja, absolut, så jag kände. Vem fan tror jag att jag är? Jag kände mig som en 4-åring i Nashville. Så att, och efter ett x antal låtar så kommer trummisen ner och tittar på mig och med ett brett leende säger, you know Tulsa Time, sir. Och jag hörde inte riktigt vad han sa. Så här, I'm not sure. Och han flinade ännu bredare och sa, you will in 2 minutes. Så jag gick upp och kände att, åh nej, det är ju den här låten. Ja, men jag vet ju den här låten. Så jag satte den och sen körde vi 2 låtar till. Och fortfarande än idag när jag tittar på videon av den här väldigt, väldigt kända, erkända snubben. Står och tittar på mig och flinar. Och efter 3 låtar så sa han, apparently they do 2 things in Sweden. They ski and they play drums.
0: Ja, så det var positivt om andra ord. Gud vad härligt.
2: Mycket, mycket. Så nu är jag tillbaka i Sverige och bara försöker, ja, hur i hela världen ska jag få pengar till ett nytt trumset?
0: Ja,
2: jag sålde allt när jag flyttade.
0: Fattar. Det är så härligt att få ta del av din energi. Vi kommer skicka brocka till dig, multivitaminen, som finns i både tablett och brustablett. Så, och så tack snälla för att vi får hänga med dig och att vi får trumma igång den här veckan med dig. Va?
2: Tack snälla. Jag hänger med er varje morgon här, så det är jättebra.
0: Perfekt. Ja, vad fint. Linus, ha en underbar dag. Bra, vad heter det? Start på veckan.
2: Tack så hjärtligt. Du också.
0: Puss och kram. Hej, hej. Linus, vilket äventyr han har varit på, va? Wow. Ja, tänk att vi fick ta del av det lite.
5: Super.

0: Medina hör på Mix Megapol. Hjälp oss att komma igång med veckan och med livet och dagen och morgonen. Om du som lyssnar nu har bra koll på musiken vi spelar, den perfekta mixen, så kan du ringa alltså in och vara med och tävla om 10 000 kronor. Vi har ju den introtävlingen varje morgon. Mm. 020 314 314. Klockan är 7, här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och de börjar i Miami i USA, där 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på deras internationella flygplats. Planet krockade med flera fordon och började sedan brinna. Ytterligare 5 personer ska också ha blivit skadade och 3 av dem allvarligt. Det ska ha varit 200 brandmän på platsen för att försöka släcka bränderna som startades. Här i Sverige har räddningstjänsten fått kämpa med en kraftig brand i ett potatislager i natt. Det var fullt utvecklat när de kom dit, skriver GP, och byggnaden har inte gått att rädda, men ingen person ska ha blivit skadad. Och Liberalerna faller framåt i en ny mätning från Novus där de hamnar ovanför riksdagsspärren. I mätningen får L 4,3%. Det är första gången sedan 2022 som de hamnar ovanför 4%-spärren i Novus-mätning. Senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag blir det varmfront och regn, hälsar SMHI. Vad betyder det då? Jo, det betyder att ett stort regnområde drar in över landet västerifrån. Kommer röra sig österut över Sverige under dagen. Och påverka framför allt Götaland, Svealand och södra Norrland. Förutom då när det gäller Götaland och Svealand så verkar Skåne var undantaget. De kommer inte få så mycket regn enligt SMHIs prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Länge.
4: Var det en Samsung?
3: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Sverige. Tänk att få säga det. God morgon, Sverige.
1: God vecka.
0: God vecka. 10 000 kronors mixen, näst på tur. Sen så, som sagt, så seglade upp en liten önskan om att få leka den vanligaste frågan om ditt jobb alldeles strax.
1: Det är kul.
0: Det går till som att du som lyssnar ringer in och så säger du den vanligaste frågan du får om ditt jobb, så ska vi se om vi kan klura ut vad du sysslar med.
1: Ja.
0: Ett sätt för oss att få hänga med dig och lära känna dig som lyssnar.
1: Ja, det är kul och trevligt tillsammans.
0: Ja.
5: Den vanligaste frågan jag får är ju, hur är Nyhets-Jonas egentligen?
0: Och vad svarar du på det?
1: Du ska vara tyst, har jag sagt.
5: Ja, förlåt. Jag svarar på det sen.
0: Vi börjar med att lyssna på han som då skulle ha fyllt 80 igår.
1: Ja.
0: Freddie Mercury's Queen.
1: Super.

0: Megapol. Klockan är 7:05 och vi säger god morgon till Maria som är med oss från Svalöv. Hej Maria.
1: Hej.
0: Hej, hur har helgen varit hos dig?
1: Jo, den har varit jättebra faktiskt.
0: Bra, vad har du gjort?
1: Jag har varit ute.

0: så gulliga valpar i helgen. Jag orkar inte vara söta med. Vad har du för ras?
1: Jag har en tibetansk mastiff och charka och king corso, en blandning.
0: Oj, stora hundar.
1: Ja. Han är bästa vän med en dvärg, pudel och pomeranian. Alltså, han är bästa kompisar.
2: Yes, vad kul.
0: Alla de där rasarna var en hund. Jag trodde det var olika hundar.
1: Nej, det är en hund och sen den andra är en liten. Men de är bästa kompisar.
0: Ja, ah, vad gulligt.
1: Ja.
2: Jättefint. Mm.
1: Ja.
0: Ah, du ringde inte in för att prata hund utan för att tävla om 10 000 kronor.
1: Precis, det mår bra.
2: Bra. Det går till så här då, Maria, att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Och så gäller det att du ska säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Det klarar du av, eller hur?
1: Ja.
2: Och är du så duktig så att du tar alla 6 rätt, då får du 10 000 kronor. Dessutom så kan du få en fantastisk, alltså Sveriges mest exklusiva t-shirt. Men då måste man vara grym. Hur grym är du?
1: Jag är grym, Ann-Kri.
2: Ja!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Hon säger det så tryggt. Ja. Hon säger som att hon menar det.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då så, då kör vi. Upp till bevis, Maria. Här kommer 6 låtar, det gäller sig artisterna. Jag säger stort lycka till. Jag tror på dig.
1: Tack.
0: Mandiao.

0: Vad hände?
1: Alltså jag vet inte, jag hörde nog inte riktigt.
0: Nej. Okej, vi går igenom facit. Det första vi hörde var Agnes. Journey. Mando Diao. Nick Cayman. Smash Into Pieces. Annie Kershaw, sist men inte minst. Jag hängde inte exakt med, men dansken, han har ju lyssnat noggrant. Hur gick det för Maria?
2: Åh, det gick sån här. En rätt denna morgon.
1: Ja, ja.
0: Nej, du skulle inte alla, sa du ju.
3: Sluta retas det grejen.
0: Nej, jag retas inte. Jag ville att hon skulle ta alla sex.
1: Ja, det var svårt då.
3: Det var det verkligen.
2: Och det gick slett inte för Gry, hon hade 5 rätt denna morgon.
0: Ja, ja, men vi tar nya tag, Maria.
1: Det gör vi.
0: Ha det så himla bra.
1: Ja, tack. Hej,
0: hej. Det är ny chans på 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Samma tid. Nu vill vi lyssna på Sanna Nilsens What Love Is. Sen vill vi leka den vanligaste frågan om ditt jobb. Så ring oss nu på en gång, 020 314 314, och säg den vanligaste frågan du får om ditt jobb. Ska vi se om våra hjärnor är med oss och om vi kan lista ut vad du jobbar med.
3: Är det våra hjärnor som ska göra det här?
0: Mm. Jag vet. 020 314 314. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Show me what love is. Sanna Nilsson, otroligt vilken sångröst hon har. Du hör henne på Mix Megapol, där vi nu ska försöka lista ut vad våra lyssnare jobbar med utifrån den vanligaste frågan de får om sina jobb. Isabella är med. Hej Isabella.
1: Hej.
0: Hej, vilken är den vanligaste frågan du får om ditt jobb?
1: Hur fort får du köra?
0: Åh, jag har en gissning direkt.
2: Hur fort
0: men vad får tror du? Okej, Erik, vad tror du? Mm,
2: okej. Ja, men det måste ju vara någon utryckningsgrej. Det är inte traktor. Ambulans kör du.
1: Ja.
0: Ja!
2: Ja!
0: Hur fort får du köra?
1: Ja, jag får köra så att jag kan hantera bilen.
0: Ja, vad är det fortast du har kört?
1: Jag vet inte vad jag har tryckt på, 150 kanske.
0: Ja, men du måste ha ett otroligt spännande och otroligt givande jobb, eller?
1: Ja, det är det. Världens bästa jobb.
0: Superhjälte. Vägens superhjälte.
2: Okay. Bra jobbat.
0: Och vet du vad? Jag som ibland kör buss med häst i. Jag älskar att ni slår av sirenerna när ni passerar hästbussar. Alltså, jag blir så glad och tacksam varje gång det händer.
1: Ja, men det är ju ett måste.
0: Ja, tack för det.
1: Ja.
0: Du, tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, tack själv.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jonas är med på telefon. Hej, Jonas.
3: Hej.
0: Hej, vilken är vanligaste frågan du får om ditt jobb?
3: Han åkte förra året.
0: Vem? Han?
2: Han åkte förra året.
3: Han, det är ett hen, vad man nu vill kalla sina barn för.
0: Sina barn? Hej, jag heter Jonas. Jag jobbar med det här och här. Han åkte förra året. Du jobbar med språkresor?
3: Nej.
0: Nähä.
2: Nej.
0: Fan, jag trodde jag hade det.
2: Du är någon slags bizarro jultomte som istället för att komma med presenter till barnen så tar du med dem.
3: Nej.
0: Vad tror du, Erik?
4: Du är Armand Duplantis pappa.
3: Ja, det hade man väl önskat, nej.
0: Men jobbar du på Kollo då? Är det något sånt?
3: Nej, det är faktiskt Nöjespark.
0: Aha, berätta mer.
2: Oj.
3: Tossi lilla Nöjespark i Skåne.
0: Jaha. Och vad gör du där?
3: Nej, jag sköter karuseller och släpper på barn och ser deras längd och så kommer för vanligaste frågan. Ja, men han åkte ju förra året. Men hur kan han ha åkt förra året om han inte har längden inne?
2: Okej, nu förstår jag. Det här är föräldrar som tycker att deras barn borde få åka din karusell.
3: Ja,
2: precis.
3: Och där är ju längdkrav och det finns ju av en anledning. Att,
2: förstås.
3: Men så kommer de alltid. Ja, men han åkte ju förra året. Ja, men hur kan han ha åkt förra året? Var han längre förra året? Året? Den logiken får man inte riktigt ihop.
0: Färgglatt Tivoli Tosselilla. Vad skulle Erik säga? Ja.
4: Jonas, jag får be om ursäkt. Jag var ju där förra året och då körde jag med den här sägningen som du ringer in och säger nu. Jo, för jag skulle få med min son där. Ja, förlåt Jonas, det var inte meningen.
3: Nej, men då kan jag säga, då var du säkert hos mig på Forsa. För då körde jag Forsa.
4: Ja, det var det. Det var ju en jäkla upplevelse måste jag säga.
3: Ett av de största vi har här i Skåne.
0: Ja,
3: fan. Gröna Lund och alla de här med Öland och alla de här heter.
0: Ja. Shit, ja, kul att du ringde.
2: Ja, verkligen.
0: Och vi ber om ursäkt för Erik då.
3: Nej, men det är ingen fara.
0: Hej, hej. Det ringer fler lyssnare, så vi ska prata med fler lyssnare alldeles strax. Vi ska försöka lista ut vad de jobbar med. Den där var klurig.
2: Verkligen.
0: Nummer 020 314 314. Här är Avicii på Mix Megapol.

0: Avicii på Mix Megapol, där vi försöker lista ut vad våra lyssnare jobbar med utifrån den vanligaste frågan de får om sina jobb. Vi ska kändisskvallra alldeles strax. Det är lite ringare som har växlats här i helgen. Det ska vi prata om, visst. Men vi säger först god morgon till Mona. Hej Mona.
1: Ja, men hejsan. Hej.
0: God morgon. Vilken är den vanligaste frågan du får om ditt jobb?
1: Men vad gör ni på sommaren då?
2: Men,
0: du är snögubbe.
1: Nej, jag är ju en tjej.
0: Snögumma.
1: Ja, det låter väl kanske lite bättre.
0: Nej, men vad gör du på sommaren då? Vad säger Erik?
3: Jag har det. Du jobbar i skiduthyrningen.
1: Nej.
0: Inte ens när, vad säger Jonas?
2: Nej, jag tror att de inte det här. Min mor brukar få den här frågan, vet jag. Därför att han är en sån som hjälper till att skottar och snö, vet du, saltar gator och vägar. Ja, snöröjare. Är du sån?
1: Nej.
0: Och skiduthyrning var inte ens nära, så då är inte skidskollärare inte heller aktuellt.
1: Korrekt.
2: Du anordnar resor till månens baksida.
0: Men vad gör du på sommaren då? Det här är okej, ett vinterjobb. Det är så mycket fattar ju till med vi.
2: Ja.
0: Och det är inte snöröjning och det är inte skidlärare. Nej, du får hjälpa oss. Vi kan inte, det står still.
2: Säg Mona.
1: Gick ni bet?
0: Va?
1: Gick ni bet på det där?
0: Ja, vi gick bet.
1: Jag ger en ledtråd.
0: Ja.
1: Det var det att då sa ni det direkt. I alla fall en av er. Ska jag säga det?
0: Ja.
2: Mm.
1: Men vad gör ni på sommaren? Där är ju ingen is.
0: Där är ingen is. Är du hockeyspelare?
1: Nej.
0: Hä?
2: Kör du isbrytare?
1: Nej, men jag står i köket på en is.
2: Du står i köket på en isbrytare?
1: Ja, jag lagar skottmatta till killarna nu.
2: Oh, wow!
1: Så nu är det live show här.
2: Ja, vad kul.
0: Vänta, du jobbar alltså i köket på en isbrytare. Det är det du jobbar med?
1: Ja.
0: Och hur länge är man ombord på en isbrytare?
1: Vissa kör 2-2, men jag kör 4-4.
0: Jag fattar inte de orden. Hur länge är man på?
1: 4 veckor.
0: Aha.
1: 4 veckor hemma, 4 veckor.
2: Oj, 4 veckor ombord.
0: Ja, vad säger alltså. Erik?
3: Men vad gör ni på sommaren? Då är det ingen is.
1: Exakt. Och vet ni vad vi gör på sommaren? För vi är ju året runt. Att när man ut och kör på vintertid så att säga, så är det bara isbrytning.
2: Ja.
1: Sen på sommaren, ja men då är det ju ingen isbrytning, utan då är det ju att man ska gå igenom allt. Man ska knacka rost, man ska måla.
0: Ja.
1: Man ska gå igenom och kora. Alltså det är jättemycket jobb.
0: Ah.
1: Många gånger tar de faktiskt även in firmer för att göra vissa jobb.
0: Okay.
1: Och varje isbrytare har ju även 4 motorer. Tänk att ni ska gå igenom er egen bil, men er bil har 4 motorer i bilen.
0: Mycket.
2: Det tar 4 gånger så lång tid.
1: Ja.
0: Jag hade aldrig kunnat lista ut att du jobbade med att laga mat på isbrytaren. Tack snälla. Tänk att vi har isbrytare. Alltså det är otroligt.
2: Svinkort.
0: Tack för att vi får hänga med dig. Ha en underbar dag.
1: Ja men detsamma. Tack.
0: Hej
2: hej.
1: Och vet ni vad ni kan göra?
0: Nej, vad kan vi göra?
2: Vad kan vi göra? Vad kan vi göra imorgon?
1: Kolla på Mona and the Icebreaker.
0: Ursäkta?
1: Mona and the Icebreaker på Facebook och Insta.
0: Ah, okay. Det ska vi göra. Tack för tipset. Ha en underbar dag.
1: Hej.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och man sitter och snickersnackar lite grann om det är härligt med måndagar, man är tillbaka till jobbet efter helgen och sånt och man så här snickersnackar lite grann om vad man har läst och vad som har hänt i helgen och sånt. Och jag såg, kommer ni ihåg när när Kristin Kaspersens barn var tillsammans med Jesper Parneviks barn?
1: Mm.
0: När Peg Parnevik, Peg Parnevik och Filip Lamprecht var tillsammans.
1: Just det.
0: Kommer ni ihåg? Sen så var han med i Let's Dance och hon var där och hejade på honom och sånt. Och sen så blev det frostigt, minns ni?
1: Ja, det här, precis, svagt minnet att det var...
0: Det blev frostigt.
1: Ja, otydligt. Ja.
0: Och sen hon var sur här för mig också. Och sen visade det sig att han är ju nu sen tillsammans med sin dans. Om det var han, sin danstjej eller någon annans danstjej. Jag tror att det var hans danstjej. De träffades i alla fall under Let's Dance.
1: Ja.
0: Han och danstjejen Linn.
1: En klassisk historia.
0: 100% klassisk historia. Mm. Men, och det var ju som det står i tidningen, envisa romansrykten. Men nu har de förlovat sig i helgen.
1: Oh.
0: Och de är så glada. Så att de är så lyckliga och verkar väldigt glada.
1: Grattis till dem.
0: Och jag tyckte det var gulligt att han hade skrivit. Ett år idag. Jag är störtkär, lycklig och utöver att hon spiller ganska ofta och nyser lite märkligt så är hon fan otrolig. Så tyckte jag var en gullig kärleksförklaring.
1: Ja, verkligen fint. Ja.
0: Ja. Ja, vad tänker du på? Vad har du för kändisskala med dig, Erik? Vad tänker du på?
2: Jag tänker på Robin som har spelat i New York igen. Nu ska ni få gissa. Tror ni att det blev succé eller sådär lite ljummet mottagande?
0: Det känns som att det blev en succé, va?
2: Ja, det blev en succé. 2019 så hände det. Då spelade hon på Madison Square Garden. Det var ju då som hela alltså, tunnelbanan i London sjöng Dancing on my own. Om ni sett de klippen. Mm. Alltså jag får ståpäls på armarna bara. Jag tänker på det nu. Och igår så spelade hon igen. Och det var precis samma känsla. Folk var riktigt laddade. Och det sjöngs också i tunnelbanan efteråt. Aha. Så det är ju otroligt. Det bästa av allt är att Robin kommer spela i Stockholm. Nu under mitten av oktober någon gång här. Så får man hålla utkik efter det alltså.
0: Ja, det vill man verkligen gå på. Vad tänker du, Jonas?
1: Ja, men jag sitter och kokar. För att nu har det då nu har det kommit till den dagen i Gift vid första ögonkastet där de har en middag tillsammans, alla de här paren, och där det här som snacket som det har pratat mycket om innan, man såg det i trailern också, att de pratar om det här, kan killar och tjejer vara kompisar?
0: Mm.
1: Är det möjligt?
0: Ja, det började med Urban och sen så kom den här andra killen som jag nu har glömt vad han heter som hakar på och är lika...
1: Ja, det är liksom, det är, vad heter det? Det är deltagaren Max som får frågan, liksom, de tar en frågelåda och så ska de prata om och så kan killar och tjejer vara, vara kompisar? Och så tänker alla så här, åh vad härligt, äntligen samma diskussion som vi hade på mellanstadiet när jag var liten. Där alla tycker att det tydligen är jättesvårt för killar och tjejer. Och jag måste säga, alltså jag blir, på riktigt så är det så här, jag blir lite upprörd.
0: Mm.
1: Därför jag tycker att det är så... ledsamt, både för de här männen som tror att de inte kan vara kompisar med tjejer, att de inte klarar av och liksom hålla sig från att bli...
0: ligga med dem.
1: Ja, typ.
0: Som och... att de inte har något val.
1: Precis, och så, alltså det är så himla liksom, jag har så svårt för att acceptera att vuxna människor inte klarar av att liksom ha två saker i huvudet samtidigt. Dels att säga, åh vad hon är snygg, eller åh vad han är snygg, min kompis. Och att såhär, men jag är ihop med min tjej som jag älskar. Jag har ingen som helst anledning till att försöka ligga med den här personen. Vi kan vara kompisar bara. Det går att vara det. Det går att göra så. Jag har så svårt för det här. Och dessutom så är jag sur på SVT. Därför att jag är så trött på att de ska göra den här sortens TV av det som jag tycker var ett bra och härligt program som handlar om vuxna människor som hanterar sina relationer och diskuterar hur gör man för att komma framåt i en relation.
0: Mm.
1: Som nu istället bara har blivit en vanlig dokusåpa som alla andra bara.
0: Mm.
1: Där det sitter folk som mitt tycker har fel om saker.
0: Ja, ja, precis. Vi kan prata mer om det där sen. För det är ändå intressant tycker jag att om det är... Det finns mycket att prata om med
1: det. Ja, det gör det.
0: Vi får ta det sen.
1: Ja.
0: Vi ska få nyheter om en liten stund. Babben Larsson kommer hit också. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma också. Det handlar om en ljusstak idag faktiskt.
1: Se där.
0: Visst, det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Living on a Prayer i den perfekta mixen där klockan nu slår 7:30. Vi får nyheter med Jonas.
1: Ja, och de börjar med det här beskedet att idag så testas nya varningssystem för mobiltelefoner för första gången. Det betyder att klockan 3 i eftermiddag så kommer din mobil att tjuta. Även om telefonen är på ljudlöst så kommer mobiler i Stockholms och Gotlands län börja tjuta. Det ska vara över hela landet så vitt jag vet. Man behöver inte någon app. Mobilen måste vara påslagen, uppdaterad och ansluten till mobilnätet. Och det här är alltså för att testa ett varningssystem för första gången i Sverige. Sen ska vi till valet, därför att där har Vänsterpartiet varit tvungna att stryka 8 personer från sina listor till valet på söndag efter ett avslöjande i Expressen. Tidningen skriver att de här personerna, som allihop kandiderar i kommunval, har delat konspirationsteorier och hyllat Putin bland annat. Vänsterpartiet säger att det är olämpligt att de inte längre får kandidera för Vänsterpartiet. Och på tal om valet så har Liberalerna gått framåt i en ny mätning från Novus där de hamnar ovanför riksdagsspärren. I mätningen får L 4,3%. Det är första gången sedan 2022 som Liberalerna hamnar ovanför 4%-spärren i en Novusmätning. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En varm front rör sig in västerifrån över landet och då tänker man så här, blir det sommar igen? Ja, det blir det, för den regnar bort. Den här varmfronten har nämligen med sig moln och regn. Götaland, Svealand och södra Norrland kommer att beröras av den här nederbörden. Längre österut och längre norrut så blir det kanske lite torrare, och även Skåne ser ut att klara sig från regnet enligt SMHIs prognos. Där man också kan se att temperaturerna kommer ligga någonstans runt 17 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
4: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: Bonjour.
0: God morgon Pappa Larsson.
4: God morgon.
0: Hur är läget?
4: Det var typ bra.
0: Med en ny tuff jeansjacka och en tuff t-shirt med magnet på.
4: Tröjan är ny, men jackan är en hederlig favorit från garderoben.
1: Härligt.
0: Ja. Supercool. Vad är du på för humör?
4: Det vet jag inte. Jag har precis gått upp. Så det, men herregud, en morgon som börjar här kan ju bara bli bättre.
1: Yay! Eller hur? Du säger alla rätt saker.
4: Eller, jag ska inte säga så, det låter som att, men jag tycker det är så kul att vara här. Det är så roligt, för jag lyssnar mycket på Mix Megapol i bilen och nu sitter man i sändningen. Det är liksom alltid lite häpnadsväckande.
0: Ja,
4: att man sitter här och säger nu Jonas läsa vet.
1: Blir det lättare att förstå då?
4: Nej.
0: Vad var det du som Stockholm och Gotland? Där larmet är väl i hela Sverige?
1: Ja, förlåt. Jag scrollade i texten samtidigt som jag pratade. Det är hela Sverige.
0: Ja, bra. Jag tänkte bara att det är viktigt att veta.
1: Ja.
0: Fint. Då är det tydligt. Vi går ett varv runt rummet allihopa och sen så ska vi diskutera dagens dilemma. Det handlar om ljusstaken som ser ut som någonting helt annat.
1: Aha.
0: Ja. Vill läsa
1: okay.
0: Så. Okay. Ja, visst.
1: Ja.
0: Först Kimberly på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi fick nyheterna, sen fick vi rätta nyheterna. Nu måste vi rätta rättelsen av nyheterna. Jonas, det går bra nu.
1: Ja, det här testet som kommer skickas ut. SE Alert heter det.
0: Som skickas i mobiltelefonen.
1: Det är en larmtjänst som man har infört. Som man behöver kolla så att det funkar.
0: Ja.
1: Och då kan man skicka ett tjut i alla mobiler om man vill. Och för att se till så att det här funkar så ska de testa det idag. Och det är mobiltelefoner i Stockholm och Gotlands län.
0: Ja, det är inte hela Sverige.
1: Nej, men det kan, de säger också så att det kan, i angränsande län kan också påverkas personer som är i närheten. Så att det kan vara på flera håll i landet. Men det är framför allt i Stockholms och Gotlands län som det kommer tjuta i mobilen idag om den är påslagen.
0: Jag fattar. Erik, vad tänker du på om vi går ett varv runt rummet?
2: Ja, nej, men då tänker jag på det som Jonas sa nu. Jag är så besviken. Nu bor jag i Västsverige här. Jag har sett fram emot det här pipandet i telefonerna klockan 15 idag. Jag hämtar min son, eller den ena sonen går i skolan när han går på förskola. Jag hämtar dem vid 14:30. Jag tänkte vi går hem, drar på lite O'boy och mackor, sitter där och tittar på mobilen och får vara med. Det här är ju historiskt, det är första gången det piper i mobilen. Och nu går jag miste om detta. Det är ju så att jag funderar på att ta färjan över till Gotland bara för att få vara med om pipet idag. Så besvikelsen är enorm här just nu.
0: Fattar. Babbe, vad tänker du på förutom detta då?
3: Jag tänker på när larmet gick av misstag. Hese Fredrik gick ju vid 10-tiden en fredag kväll i Stockholm och ingen visste vad de skulle göra. Ingen visste vilka radiokanal man skulle lyssna på. Ingen hade grejer hemma. Alltså alla var totalt oförberedda. Åh fan, är det som händer? och sen dess har ju folk börjat preppa och liksom, ja, verkligen steppa upp när det gäller det här. Ja. Många har ju lite, har ni vatten hemma? Extra? Dunk?
0: Vad säger du, har dunken?
3: Nu vart det väldigt tyst
0: här. Jag har här dunken, men jag har inte fyllt upp den.
3: Nej, men gör det.
0: Ja.
3: Man vet aldrig när vattnet tar slut. Frågan gotlänning.
0: Ja, det är. Vad har du dunken? Har du den på Gotland eller
3: jag
0: har
3: du
0: den i
3: Stockholm? Jag har 50 liter både på landet och hemma på
0: dusch. Då kommer jag hem till dig.
3: Mm.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Nej, Erik, jag tänker också på Göteborg, för att jag var där i helgen och blev besviken. Jag tycker jättemycket om Göteborg. Alltså, superhärlig, fin stad, massa härliga människor och fina platser. Men, jag gnällde ju tidigare på att det är kullersten överallt, vilket är jobbigt när man går med sin resväska. Och sen så upptäckte jag nu helgen att ni vägrar använda vanliga lampor vid övergångsställen. Varför har ni bara att det blinkar bara gula lampor?
2: Nej, det behövs inte mer.
1: Istället, och det är framförallt där det spårvagn, jag antar att det är en spårvagnsgrej.
0: Ja, spårvagnssystemet. Det har vi i Stockholm också.
1: Ja, men vi har ju också vanliga lampor.
0: Det är för de gula i spårvagnarnas.
1: Jo, men varför har de bara dem? Jag är på gatan en helt vanlig man. Jag behöver grönt, gult och rött.
3: Du är mannen på gatan.
1: Ja, jag är här går man. Jag behöver en gubbe där uppe som är grön och röd. Får jag gå eller inte? Det blinkar gult. Who knows?
0: Vad säger Erik?
2: Det är ju den här pågående fighten mellan Göteborg och Stockholm. Då tänker de, jag gissar nu bara, då kanske man tänker Göteborg att om vi gör lite otydliga med belysningen vid spåren så kanske det kan klippa en stockholmare.
3: Så måste jag rätta Erik, det är inte kullersten, det är gatsten.
1: Okej,
3: vi har kommit till Visby, vi har kullersten.

0: Savage Garden på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Till vår hjälp och som vårt sällskap har vi Babben Larsson idag.
1: Jag älskar dilemma.
0: Bra, Nathalie kallar vi hon som har det här dilemmat. Hon säger: hej, god morgon Gry och gänget. Jag fick en ljusstake av min mormor som hon är enormt stolt över. Den har stått i hennes fönster i åratal och hon tycker att den är klassisk och fin. Problemet är att den ser ut som en kissande man. Alltså helt tydligt. Min kille kan inte sluta skratta och vänner tar kort på den när de kommer förbi. Mormor vill att jag ska ha den framme så att jag tänker på henne. Och jag vill verkligen inte såra henne. Hon är världens gulligaste. Men jag vill inte heller att mitt hem ska kännas som ett skämtmuseum. Jag har provat att gömma undan den, men hon frågar direkt nästa gång: vad sa du nu? Ska jag berätta sanningen för mormor eller ska jag fortsätta gömma ljusstaken i skåpet och ljuga varje gång hon frågar? Det här undrar Nathalie. Göm och ljug.
2: Oj.
0: Va?
2: Va?
0: Jag säger göm och ljug.
2: Oj.
0: Vad säger du?
2: Nej, stå fram och var stolt.
0: Jaha, men hon tycker inte om den.
2: Men hon har ju fel.
0: Nej, men, va? Det kan vara hennes känsla, men vi måste väl hon få rätt till.
2: Alltså...
0: Urban.
2: Okej, jag förstås sant. Jag försöker inte ta ifrån dig dina känslor, Nathalie. Men det, jag tänker att du... Jag skulle vilja att du tänkte ett varv till kring det här och funderade lite över vad som blir den bästa situationen. Och den är ju att alla tycker om den här ljusstaken, vilket ju alla redan gör utom du. Så om bara en person ändrar inställning till den här så blir ju alla nöjda och glada.
0: Alltså de pekar ju finger och skrattar åt den.
2: Nej, de skrattar ju med henne. De är ju, gud vad kul, vad roligt att du har en härlig ljusstake.
0: Erik, vad säger du?
3: Nej, alltså på ett sätt så skulle jag faktiskt vilja att hon bara hade den framme och så. Men sen så började jag tänka till lite, känna efter här och så. Och då ska jag krångla till det ofantligt mycket nu. Hon ska lämna tillbaks ljusstaken till mormor.
2: Oj.
3: Och sen ska hon fråga mormor om någonting annat som hon kan få som en symbol för henne. Hon kanske har syskon och så. Och någon annan kanske uppskattar ljusstaken mycket mer. Så då, jag tycker hon skulle ta det ett varv till med mormor och kolla om hon kan få något annat.
0: Mm. Vad säger Babben då?
1: Ja, det är de här perfekta hemmen där saker och ting måste liksom stå rätt och vara perfekt ihop. Jag vet inte riktigt. Jag tycker hon ska vara glad att hon har en conversation piece. Det är ju guld värt.
0: Ja, och alla, en mormor.
1: Och en mormor dessutom. Och man kan ställa undan den om det är så jävla jobbigt då. När inte mormor är där, men när mormor kommer, då ska den absolut stå mitt på bordet och skina som den kissande man det är.
0: Jag håller också i och för sig med. Alltså det, när hon säger att jag vill inte att mitt hem ska kännas som ett skämtmuseum. Det är om... Jag tycker du att det ska skita i vad andra tycker. Om du själv också tycker som din mormor att den är fin och kul eller rolig, ha den framme. Skit i om folk pekar och skrattar och pratar. Som du säger, du bara omfamnar det. Jag tycker att det är kul.
1: Ja, men det är ju det här att allting ska vara så jädra tillrättalagt i heminredning idag. Ja. Vad fan, plocka in lite sådana gamla kuriosa från släkten. Det piggar upp. Eller köp något fult på en loppis. Jag samlar på fula pryna saker. Nu har jag gjort mig av med många, men ett tag hade jag verkligen en...
0: Vilken var den fulaste?
1: Det var en häst som var delvis gjord i lava där halva hästen. Eller också var det den här som var en hund eller var en åsna. Det är oklart gjort i vit gips med en liten levjök på ena bakbenet.
2: Va?
1: En souvenir från Mallorca.
0: Vad du ska säga, Erik?
3: Jag har ju fått en moraklocka utav svärfar som han har gjort själv på 60-talet.
1: Oj.
3: Den är väldigt svår att gömma undan.
0: Den är tuff.
3: Ja, den står där.
0: Oh, jättefin, vilket minne, vilken grej.
3: Ja, absolut.
1: Säger du han spände leende? Absolut, jättefin.
0: Den är oälskad, den moraklockan. Där är Mix Megapol, god morgon.
2: God vecka.

0: Det är Victor Lexell och Molly Sandén som du hör här på Mix Megapol. Och det är vi som har kassavalvet. Ni vet kassavalvet där man kan vinna just nu faktiskt över 500 000 kronor.
1: Otroligt.
0: Mm, det är inte nu på fredag men nästa fredag den 18 september som man kommer vinna pengarna. Någon kommer vinna pengarna. Men för att ha chans att vinna dem så måste man vara med och tävla om dem. Och då smsar man ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Babben, kan du gissa vad vinstsumman är?
2: Jag har inte hört den nya vinstsumman, men jag gissar att den är 504 613 spänn.
0: Nej, men det är nära.
2: Alltså?
0: Mm, det är 501 980 kronor.
2: Okej.
0: Okay. 501 980 kronor som någon vinner fredagen 18.
1: Fantastiskt.
0: Eller hur? Så bestämmer man själv om man vill vara med och tävla om dem eller om man vill låta bli.
1: Ja.
0: Om man låter bli har man ingen chans. Är man med så finns det en chans.
2: Det är svåra är att varje gång ni läser upp den här summen läser ni också upp 18, 19 och, och numret man ska mässa till. Så man, aha, det är så mycket. För någon som har diskalkyli som jag så är det bara, nej, glöm det.
0: Men kommer du ihåg numret?
2: 72104.
0: Ja, bra, kolla.
2: Och jag har fyllt 18.
0: Och summan?
1: Oj.
2: Summan var 501 000, var det 190?
0: Nej, 980.
2: 980,
0: ja. Ja, men du ser, det är på gång.
2: Nej,
0: det är
2: alls på gång.
0: Jo,
2: det ska bli. Ett nummer längre än två, det slår jag bara med siffror.
1: Två veckor.
0: Du är två veckor på det och du får skriva upp summan på en lapp.
2: Okej.
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.
2: God morgon.

0: på Mix Megapol och vi ska få nyheten alldeles strax. Sen så ska vi höra vad Babben vill babbla om. Det var rykten om att hon vill prata om Nomad Games.
1: Oh yes.
0: Så spännande. Och sen så blir det nyhetstestet. Kanske Babben är med och representerar Team Sweden idag.
2: Oj!
1: Ja, det gick ju bra senast. Vi bara påminner.
0: Mm. Ah, ja, tack. Det behövdes inte. Tack ändå.
3: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 8. Här kommer Jonas med nyheterna.
3: Som börjar med att det är idag det händer. De testar SE Alert. Det är ett varningssystem i telefonen som man kan använda för att skicka ut viktiga meddelanden till allmänheten och nå alla eller alla som man vill nå. Det betyder att idag så kommer klockan 3 så kommer mobiler i Stockholms och Gotlands län att börja tjuta. Även om telefonen är på ljudlöst. Det är alltså inget farligt. Det är ett test av det här varningssystemet. Man behöver ingen app eller någonting sånt. Det kommer hända. Det kan också påverka folk i län runt omkring. Men det är framförallt i Stockholm och Gotlands län alltså som man testar det här om telefonen är påslagen. Sen ska det handla om valet därför att Vänsterpartiet har strukit 8 personer från sina listor till valet på söndag efter ett avslöjande i Expressen. Tidningen skriver att de här personerna som det här handlar om, de kandiderar i kommunval allihopa och har delat konspirationsteorier och hyllat Putin bland annat i sociala medier. Vänsterpartiet säger att det är olämpligt, de får inte längre kandidera för Vänsterpartiet. Och till sist om Liberalerna, som kan man säga att de faller framåt i en ny mätning från Novus. De hamnar nämligen ovanför riksdagsspärren. I mätningen får L 4,3%, kanske inte jättemycket, men första gången sedan 2022 som L hamnar ovanför 4%-spärren i en Novus-mätning. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Det kommer en varm front in över landet idag och den drar västerifrån österut över stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Och den här varmfronten, det kanske låter som att det är varmt väder, det är det delvis, men det är också blött väder. Det har nämligen med sig stora mängder med regn som kommer påverka de delarna av landet. Och så senare under dagen så kommer ett regnområde in över norra Sverige också. Temperaturerna någonstans runt 17, 18, 19 i södra och mellersta Sverige, ner mot 5 allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här är vi öppna för swinging.
5: Jag har en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något. Min fru undrar vad är det för fågel. Nej, bara ställt ut det fågel. Jag tycker den är fin. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har en vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Ja. Kanske händer idag.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, god morgon halvtids Erik.
6: Ja, god morgon.
2: God morgon Jonas.
3: God vecka
2: Gry. God morgon dansken.
7: God morgon Gry.
2: God morgon Pabben.
8: Ja, god morgon.
2: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder vi.
8: Ja, yes. Vad roligt.
2: Snabbare jackpot än som den som, om den som ringer in vinner så får den en snabbare jackpot på 500 kronor.
8: Mm.
2: Vinner den inte det då går den vidare till imorgon så är det 1000. Ja, så funkar det med den.
8: Mm.
3: Man får ju välja bland oss i studion vem man vill tävla emot. Babben, vill du gärna eller väldigt gärna bli vald?
8: Jag är någonstans mitt emellan, gärna och väldigt gärna.
3: Ah, okay. Ja,
8: men det är också roligt att se dig tävla, för det är inte så ofta.
3: Nej.
2: Faktiskt. Ring 020 314 314 om du vill vara med och läcka 3 saker på 5 sekunder. Vi kör direkt efter Molly Hammar här på Mix Megapol. Det är måndag, hörni.
3: Äntligen. Mm.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu så ska vi säga god morgon till Julia som är med oss från Nyköping. Hej Julia!
1: Hejsan!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är lite småkraxigt men det är bra annars.
0: Ja.
1: Ja, det mår ni.
0: Det är lite sådana tider känns det som.
1: Ja, det är nog det.
0: Vi mår bra.
2: Ja.
0: Du ska lägga tre saker på fem sekunder ju.
1: Ja.
0: Vem vill du utmana?
1: Babben.
3: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Ja, du kan reglerna hoppas jag då.
1: Yes.
0: Det gäller att säga tre saker på fem sekunder. Vi har tre omgångar, det är du mot Babben. Och vinner du så får du 500 kronor. Vi kör igång direkt.
3: Omgång 1.
0: Och vi börjar med Julia på fem sekunder. Säg tre saker som är roliga med en häst.
1: Hoppa, springa, galopp och skvita.
0: Ah visst, Babben Larsson. Säg tre saker som känns extra jobbiga när strumporna är blöta.
4: Det svider, det blir skavsår och det luktar illa.
0: Ja det faktiskt.
3: Omgång 2.
0: Julia, på fem sekunder säg tre saker som är helt omöjliga att glömma.
1: Pappas namn, mammas namn och min lilla syster.
0: Babben, säg tre saker man tänker när man hör ett pip från sin telefon.
4: Oj, vad var det här? Vad är det för fel nu då? Ha, nu måste jag köpa en ny mobil.
0: Det måste man, dyrt.
4: Ja, dyrt blir det när larmet går.
3: Omgång 3.
0: Julia, sista chansen nu. Säg tre saker man gör en fredagkväll.
1: Äter godis, äter popcorn, tittar på film.
0: Ja, Babben. Säg tre saker man skulle äta om man var på ett rymdskepp.
4: Ja, det är torkad mat och kokt mat och illa luktande mat.
0: Dansken, hur gick det?
5: Det gick så här, vi fick en oavgjort 3-3 den här morgonen.
0: Åh, Julia, oavgjort mot Babben den morgon.
4: Hallå?
1: Ja.
2: Nedslagen.
4: Hon smälte det här. Hon vann inte 500.
0: Nej. Men tack snälla för att du var med.
4: Och hoppas krya.
1: Tack snälla.
0: Ha det. Hej. Men det roliga med det här är att då är ju snabbare jackpot 1 000 kronor imorgon.
2: Precis.
0: Ja. Vi har en programpunkt som Babben har. Eller Babben har en egen programpunkt här på Mixing på som heter Babben babblar.
4: Stön.
0: Och vad hon babblar om.
2: Så coolt när du säger. Säg det igen Babben, det är så coolt.
4: Stön.
0: Vad hon babblar om får vi höra alldeles strax.

0: Klockan är 13 minuter över 8. Det är måndag morgon. En helt ny vecka ligger framför oss. Babben Larsson är här och har sin egna programpunkt Babben Babblar. Vad vill du babbla om?
1: Idag vill jag babbla om någonting som jag hamnade i ett kaninhål på Instagram. Det händer ibland. Och det här kaninhålet heter World Nomad Games. Det är alltså nomader från hela världen som samlas och gör upp i Kyrgyzstan. I väldigt udda grenar, men man har ju sett EM i friidrott här nu och man har sett OS och finkampen, men det är bara bleknande det här. Alltså det här är helt otroligt, och det här är en ganska ny grej. Det började 2014, då var det 19 länder med, allt med Istan var med, Istan, Kirgistan, Kurdistan, ni vet så, Kazakstan,
0: Lågbortistan.
1: Men i år är det över 100 länder, bland annat. Oj. Lite överraskning som Polen, Australien och Schweiz. Jag vet inte hur mycket nomader de har längre, men grenarna är helt otroliga. Och det här är liksom inte att jag vill driva med det här. Jag tycker att de är otroliga. Till exempel, det är mycket med hästar, då skulle du verkligen gilla det här. Förutom de vanlig kapplöpning så är det till exempel balansridning. De ligger liksom raklunge på rygg på tvären på hästarna. Eller hänga i en fot ner och flyga ut med armarna. Sen har de också brottning till häst. Det
0: är... Va?
1: Ja, men de är så jädra bra.
2: Det behöver man ju ha.
0: Är det hästvälfärd? Okej, det kan du få.
1: Nej, alltså djurens vänner har ingenting på de här spelen nu, kan jag säga.
0: Nej, det är direkt så jag började.
1: Ja. Och huvudnumret är den här hästpolo där man spelar med en get. Man har ju en get som man liksom plockar upp från marken. Så ska man galoppera med som en galning bort till en stor bunker, kan man säga. Där man ska kasta ner den. Den lever inte.
0: Nej, okay.
1: Nej, den är död. Den har inget huvud. Men det här är ju jättepopulärt i stanländerna.
2: Ja, det låter hemskt när du säger så.
1: Jag vet. Men den lever inte. Nej. Men hästarna, de jädrar vad de sliter. Alltså.
0: Ja.
1: Sen har de pilbågsskytte för damer i folkdräkt, vilket också är väldigt så här snyggt. Alltså. De står i sina fantastiska folkdräkter. Det är inga burkar, kan jag säga, utan det är verkligen så här välbroderade, vackra dräkter. Så. Och sen är det brottning såklart, men det roliga är att det verkar lottas hejvilt, så jag såg bland annat en sån här 2-10 meters mongol som skulle gå in i en brottningsring och möta en liten brasiliansk urinvånare som gick han knappt till midjan, och han bara, okej, jag tror inte det här kommer att gå så bra. Jag vet inte om han lever idag, den killen. Jag såg bara uppladdningen. Men de har även så här intellektuella grejerna som bredspel och lokal, och så hade de någon, där de spelade ett spel i en cirkel på marken med polerade fotledare från får som man ska knocka ut varandra liksom. Men det roligaste liksom, och mest imponerande, det var benknäckarna. Det är alltså starka män ifrån olika länder som står med riktiga sån här typ lårben ifrån nöt och får och knäcker dem med bara händerna.
0: Ja, okay.
1: De är benknäckare på riktigt, så de slår av knotarna liksom med bara händerna. Och till och med små killar som klarar det här, som har tränat liksom. Och kan säga att det här slöt med att Kirgistan och Kazakstan tog i princip alla medaljer. Så. Men jag undrar, alltså jag måste ha levt ett tidigare liv som normal, för att jag blev så otroligt tagen av det här. Jag har sett hur mycket filmer som helst. Och jag tog med mig några länkar, så vi kan väl lägga ut så man kan kolla själv på Gry-kontot här.
0: Ja, visst. Ja. Gry och morgongänget heter vi på Instagram. Babben, vi länkar där till de här klippen. Det känns som att det är ett djupt kaninhål du har varit i.
1: Ja, och på slutet står alla de här nomaderna och hade utomhus disco och bara drog järnet. Det var fasen vilken folkfest.
0: Du måste åka dit nästa gång.
1: Jag vet, jag måste. Kazakstan.
2: Men de här stolarna som vi har här, de är lite sadelliknande nästan. Om jag sätter mig på en och du sätter dig på en, ska vi brottas då? Ska vi ha lite kontorsbrottning?
1: Den här matchen vill inte du gå, Jonas. Jag är starkare än man tror.
2: Det tror jag då.
0: Kul att du tog oss med ner i ditt rabbit hole.
1: Oh yeah, it's a nice rabbit hole. I recommend it.
0: Mix Megapol, och klockan är 17 minuter över 8. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Babben håller på att visa oss massa klipp från Nomad Games. Vi delar några av dem på vårt Instagramkonto, Gry och morgongänget.
1: Jag gör det, det här är grejer.
0: Kommer ni ihåg i morse när vi pratade med Linus?
2: Ja.
0: Morgonens första lyssnare.
2: Absolut.
0: Han var på superhumör, det var jättehärligt att få prata med honom.
2: Han hade varit trummis i Nashville.
0: Just.
1: Oh my god, just. Impressive.
0: Han har precis flyttat hem till Sverige, han har varit på en han har packat sin, blev kär en tjej från England va? Och packa bilen och åkte ner och få leva med
2: hon
0: henne.
2: Hon bodde i England i alla fall.
0: Och sen så nu så har han varit runt i Nashville och lite överallt och nu har han kommit hem. Och nu är han hemma i Sverige igen.
2: Perfekt.
0: Så mysigt. Mm. Morgonens första lyssnare som vi pratar med får ju berocka, för vi har ju samarbete med dem. Så vi skickar det till honom också förstås.
2: Förstås.
0: Det finns både som tablett och som brustablett här förstås. Och
2: så där.
0: Ja visst. Så det gör vi varje morgon innan klockan 7. Kan du hålla lite koll på tycker jag. Kliv upp extra tidigt om man med oss.
2: Gör det.

0: Kent hör på Mix Megapol. Klockan är 8:30. Vi ska ha nyhetstestet sen. Babben, är du med och representerar Team Sweden alldeles?
1: Oh yes.
0: Yes.
2: Har du lyssnat då?
0: Eller nej, menar jag.
1: Hi. Jag tar det flying.
2: Det ligger bra till gentemot de andra, kan jag säga.
0: Alltså Team Sweden leder ju med 30 poäng. Sen har jag 23 och Erika 16. Så
1: det berättar jag bara att det lönar sig inte att lyssna. Utan man kan det man kan.
2: Det lönar sig visst.
1: Jag skojar med dig.
2: Alltså.
3: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Pet Shop Boys startade i London i början av 80-talet och slog igenom med West End Girls. De älskar att göra musik, men var egentligen aldrig särskilt intresserade av att spela live.
1: We've really always been about songwriting, making what we hope are great sounding records, trying to put them on the dance floor as well.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
4: Det här är Mix Megapol och klockan har precis passerat 8:30. Det är dags för oss att få nyheterna. Sen ska vi ha nyhetstest och vi ska snacka lite sociala medier med Alma Shapiro.
5: Spännande.
4: Men nu är nyhets Jonas.
5: Och nyheterna klockan 8:30, de börjar med problem på Öresundsbron. Det är nämligen stopp i riktning mot Danmark nu på morgonen efter en olycka mellan två personbilar och en skåpbil som ska ha krockat. Det har varit stopp i båda riktningar, men nu är det bara mot Danmark som påverkas. Tågtrafiken ska gå som vanligt. Öresundsbron säger själva att trafiken i riktning mot Sverige ska släppas på igen inom kort. Sen är det idag det händer. De testar SE Alert, ett varningssystem i telefonen som man kan använda för att skicka ut viktiga meddelanden till allmänheten, till alla som man vill. Det betyder att idag så kommer alla mobiler som är påslagna i Stockholms och Gotlands län att börja tjuta klockan 3 i eftermiddag. Det här är alltså bara ett test av varningssystemet SE Alert. Och till sist om valet där Liberalerna faller framåt. Det är en ny mätning från Novi som visar att Liberalerna hamnar ovanför riksdagsspärren för första gången sedan 2022. Liberalerna får 4,3% i den senaste Novi-mätningen. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Det drar in ett regnområde västerifrån. Det kommer beröra stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland idag. Det här har att göra med en varm front enligt SMHI. Det kommer också komma in ett regnområde över de nordligaste delarna av Sverige lite senare i eftermiddag. Då lättar det upp i resten av landet och det blir torrare och torrare. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 5 grader allra längst i norr och 20 grader allra längst i söder. Så får man välja fritt däremellan. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Titta, kom och titta.
7: Jag somnade idag 4:30.
6: Nej.
7: Och jag blev också rädd. Jag att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
6: Nej.
7: Alltså, jag mjuta mig nu, för det är lånad tid. Jag håller till nästa reklampaus.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
8: God morgon.
4: God morgon. Sådana här, vilket sätt att inleda veckan.
8: Ja, herregud, för mig med.
4: Imorgon då kommer Kalle Schulman och Mattias Varela.
5: Det blir något du.
4: De har en podd ihop, de Bodis kommer hit och sen på torsdag kommer Perla.
5: Kul.
4: Ja, just roligt. Och på fredag kommer Ragge, för vi ska till London baby.
5: London baby, yeah.
4: Mm. Ja, det är London special på nyhetstestet hela förra veckan. Mm. Det är över med det nu. Nu kör vi vanliga nyheter.
5: Nu är det nyhetsspecial.
8: Ja, vad synd.
4: Är du?
8: Ja. Jag gillar ju London.
5: Ja, jag också. Jag tyckte det var trevligt med London special. Det gick ju väldigt bra för halvtidsserie också, så det var ju kul.
4: Pratar du precis om dig själv i tredje person?
5: Det är jag och Zlatan som gör det. Frågor på det? Nej.
4: Bra, då vet vi vad vi har dig. Nyhetstesten på riktiga nyheter. Dagens alltså, direkt efter Molly Sandén och Miriam Bryant. Där Babben Larsson är med och representerar Team Sweden ihop med gullig dansken.
8: Ah.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol och klockan är 8:07 där vi ju får nyheterna varje hel och halv med Jonas och sen så vill han kolla varje morgon om vi har hängt med någonting. Ett perfekt sätt för dig som precis kanske hoppat in i bilen och slagit på radion och få en liten uppdatering på morgonens stora snackisar.
1: Visst är det bra?
0: Ja.
2: Nu har det blivit dags för
0: eller?
2: Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också tar med sig till kommande omgångar. De som tävlar i det här, det är Gry Forssell, god morgon.
0: Hej, hej.
1: Det är också Halvtids Erik, god morgon.
4: God morgon.
1: Och sen är det Team Sweden, hela Sveriges lag som representeras av en dansk. Men han är väldigt gullig. Gullig i dansken, god morgon.
5: Morgon.
1: Du har ju också då med dig förstås en svensk i det här. Och det är ingen mindre än Babben Larsson.
0: Mm. En gotländsk nomad.
1: Ja, visst. Superhärligt ju att du är med och tävlar i för Team Sweden. Jag sa ju det här, Babben, med att det är minuspoäng.
0: Mm.
1: Nu är det ju så att det här har vi bestämt att det gäller inte de som är liksom lite mer gäster i nyhetstestet.
0: Tack.
1: Däremot vill jag säga med tydlighet att det gäller den gullige dansken.
0: Ah, okay.
1: Så att ni, det där får ni sköta.
0: Mm. Babben börjar passera gränsen för gäster.
6: Får vi samarbete?
1: Ni får absolut samarbeta.
6: Sabadika.
4: Men Babben är ju vår kollega, Jonas. Jag tycker det är lite...
0: Vi kör nu.
1: Vi har det här i åtanke så får vi se hur det går helt enkelt. Vi ändrar oss allt eftersom anpassningsbara gänget, det är vi. Fråga nummer ett, det är den här. Och det handlar om tjutet som vi har pratat om hela morgonen. Där många telefoner i Sverige idag, i Stockholms och Gotlands län framför allt, kommer tjuta klockan 3 i eftermiddag därför att man testar varningssystemet som heter vadå? Blip, blip, blip, blip, blip. Gry.
0: SE Alert.
1: SE Alert heter det.
0: Vad säger ni nu då?
1: Har du en påslagen telefon i Stockholmsområdet idag och i Gotlands län då förstås, så kommer den tjuta klockan 3. Ingen fara, det är ett test. Sen handlar det om en brand som jag berättade om väldigt tidigt i morse i Tidaholm där en byggnad har brunnit ner. Det var en kraftig brand i ett lager fullt med vadå? Klickas och det klickas och då var det faktiskt så att Team Sweden kommer få svara först här. Det är gullige dansken var snabbast. Vill ni snacka ihop eller vill ni bara skrika ut rätt svar?
5: Nej, jag skriker ut. På dansk vill vi säga kartofler, men på svensk potatis.
1: Potatis är det mycket riktigt.
6: Där var det ju tur att han hade lyssnat faktiskt.
1: Aha. Faktiskt, ja. Det ska han ha.
6: Det ska han ha.
1: Det ska han ha. Ja. Och ja, fråga nummer tre.
0: Den är röd.
1: Ja, den ska inte vara röd. Så ska han. Fråga nummer tre. Den handlar om hockey. Därför att tidigt i morse så berättade jag att ingen har köpt tv-rättigheterna till SDHL, damernas hockeyliga, och att det istället kommer kunna gå att se gratis. Vart då? Oh, Halvtids-Erik trycker in sig.
4: På YouTube.
1: På YouTube är det mycket riktigt. Och mina damer och herrar, det här betyder att vi får en utslagsfråga. Utslagsfrågan, det är ju en sån där svaret är en siffra som man inte har hört. Varje rätt, vad heter det? Den som kommer närmast den siffran vinner. Och den här, den handlar om dels potatislaget som vi hörde alldeles nyss.
0: Så nu papper och penna och skriva.
1: Förlåt. Yes, papper och penna behöver man nu. Och alla är med och tävlar. Utslagsfrågan är helt enkelt: hur många kilometer är det fågelvägen från Tidaholm där den här branden var och Öresundsbrons fäste i Sverige, som jag pratade om i nyheterna också. En olycka på Öresundsbron som gör att det har blivit stopp i trafiken där. Hur många kilometer är det fågelvägen mellan Tidaholm och Öresundsbron på Sverigesidan? Och alla håller på och plitar ner på sina papper så att vi ska kunna få ett svar här alldeles strax. Jag hoppas att ni är redo. Alma Shapiro i studion, vill du säga att du hejar på någon?
7: Självklart Team Sweden.
1: Team Sweden, Alma. Va? Är ju från Sverige och hejar på Sverige.
5: Har du skrivit på, Babben?
6: Jag har skrivit.
5: Ja, det är bra.
6: Mm.
1: Då kan vi göra så att ni kan få snacka ihop er lite. Vi börjar med Gry.
0: 410.
1: Hur många kilometer tror du att det är, Halvtids Erik?
4: 370.
0: Fan, det var det jag också hade skrivit först.
1: Och Team Sweden, vill ni snacka eller vill ni ta Babbens svar?
5: Har du skrivit, Babben?
6: Jag har skrivit 273.
5: Ja, det tycker jag är bra.
1: Då tar vi det, plitar in i kalkyleringsmaskinen.
0: Fågelvägen är kort där man tror alltså.
1: Den är ju det. Mellan Tidaholm och Öresundsbron, Sverige fäste, är det 298 kilometer. Till Sweden!
0: Oh!
6: Viktiga poäng.
0: Vad men bra vi är. Ligger Tidaholm?
6: Det ligger i Västergötland.
1: Ja, södra Västergötland.
0: Ja, det är så långt söderut alltså. Jag var för högt uppe. Jag var ju runt Örebro och tänkte. Är jag dålig på det här? Ja.
6: Det är tur man har turnerat.
1: Starkt jobbat. Du tog på slutet. Ökade takten sista kvarten Tidaholm.
0: Ja,
1: så att säga.
0: Grattis Team Sweden. Tack snälla för att du kommer hänga med oss.
6: Underbart.
0: Kom snart tillbaka.
6: Gärna.
0: Lova. Alma Shapiro, stanna kvar. Vi vill veta vad som händer på sociala medier.
7: Ja, självklart.
0: Bra. Det är först Brian Adams. Mycket att göra.
1: God vecka.

0: Klockan är 8:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Och Alma Shapiro är här, hon sköter ju våra sociala medier. Det heter Gry och morgongänget på både Instagram och Facebook.
1: Veckans kommentar med Alma Shapiro. Veckans kommentar med Alma Shapiro.
2: Förra veckan så la vi upp att man kan rösta på guldörat. Vi ja. Har ju två i den här studion som är nominerade till den bästa programledaren i svensk radio.
3: Vilken jäkla grej.
0: Ja, det var väl jätteroligt.
3: Ja, jätteroligt.
2: Jättekul. Och då är det några som har kommenterat framförallt på Jonas inlägg.
3: Åh nej.
2: Då har vi Lennart Rodiner som skriver: vem vill inte rösta på Jonas? Lite partisk är jag, men ändå rättvis.
3: Gullig, hur fan är det? Med Lennart.
0: Jag tänkte att Jonas ska bara skapa massa alter ego när han skriver.
3: Döp inte då till Rodiner då.
4: Ja, just det, smart.
2: Sen har vi André som skriver...
0: Rodiner.
2: Om han slutar heja på Bayern.
3: Ja, okej.
2: Då ska han rösta.
3: Ja, då får du hålla din röst för dig själv.
0: Nu. Ja, men då finns det en annan han kan rösta
3: just
0: på då. Mm. Om det Bayern är viktigt. Mm.
2: Precis, grejer ju också. Ja.
0: Nej, men jag röstar på Jonas. Alltså det här blir så... Kan inte alla gå in på guldörat.se och rösta?
2: Ja, verkligen. Vi har ju halvtids Erik som har kommenterat och skrivit: jag har röstat på Gry.
3: Hallå?
2: Tyckte jag var kul.
4: Ja, men man får inte ljuga.
0: Får man rösta flera gånger?
2: Med olika mejl tror jag i så fall.
0: Inte samma mejl kan inte rösta två gånger.
2: Jag är inte helt klar på tävlingsreglerna okay. på guldörat hemsida.
3: Och då tycker jag då att vi alla nu som lyssnar, vi testar det.
2: Ja.
3: Testa systemet.
0: Ja,
3: testa. Se hur många gånger man kan rösta.
2: Ja.
3: Mm, det är roligt. Liten tävling för sig själv.
2: Ja. Sen har vi ju Faro som var här förra veckan och pratade om finska uttryck.
0: Hit. Han är så förbannad sen Daniel Paris var här, Jonas. Alltså jag Jonas har fått... älskar sönder Daniel Paris. Alltså Faro är inte nådig.
3: Jag har fått krypa i DM alltså.
2: Men då har vi våra fantastiska lyssnare som delar med sig av flera uttryck på finska som jag tyckte var ganska kul. Då har vi Kristina som kommenterar: pörji kun puntala pilusa.
0: Din finska är otrolig, betyder det.
2: Det betyder snurrar som ett lingon i en... och sen, man kanske ska googla det här själv.
0: Aha.
2: Det är inte helt rumsrönt. Nej, aha. Det är det inte.
0: Snurrar som ett lingon i en...
3: Mm-hmm. Och så är det det sista som är det snuskiga.
0: Ja. Mm-hmm. En fisk.
4: Nu fattar jag. Ja. Torktumlare.
2: det säger i alla fall Kristina att det sa min mamma ofta när hon var otålig på att folk inte kunde bestämma sig.
0: Varför ska man ha ett lingon i?
3: Och vad är det som är snuskigt? Men mamma tycker att det är jobbigt.
0: Va?
3: Va?
2: och sen så måste jag också göra en rättelse. För att Faro sa ju kintotunti. Mm. Och jag skrev också kintotunti i textningen. Men det är alltså kitotunti.
0: Mm.
2: Ja. Det finns också något som heter kalsarikennit. Och det var ju det här med att supa i underkläder.
3: Just det.
2: Det har många också kommenterat att det är otroligt vad de har bra.
3: Riktigt bra ord, verkligen.
2: Ja, perfekt.
0: Tack ska vi ha, världens bästa lyssnare. Fortsätt gå in och följ oss på sociala medier, Gry och morgongänget, och dela med er, kommentera. Det är kul.
2: Det är jättekul.
0: Verkligen. Här är Taylor Swift och hennes Opalighter, den perfekta mixen på Mix Megapol. Ja. Klockan är med sig 9.
2: Rösta på

0: Opalite med Taylor Swift hör det här på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen och där vi nu när hösten kommer gör allt vad vi kan för att göra den så glad och härlig och välkommen som det bara går.
1: Förstås.
0: Ja, man vill ju trycka bort höstrusk och mörka, alltså man vill ha den där mysiga, men den glada hösten helt enkelt.
1: Ja, visst.
0: Och ett sätt för att göra detta, när vi har sett att vi gör allt vad vi kan, så är ett sätt är ju att vi har en topplista efter klockan 9.
1: Ja.
0: Glad höst, topp 10. Jättehärligt. Idag är det bästa låtarna man inte kan sitta still till. Så nu mellan 9 och 10 som kommer nu,
1: ja,
0: då går vi från 10 till 1. De topp 10 bästa låtarna man inte kan sitta still till.
1: Visst.
0: Det är väl så man vill inleda en måndag och en vecka.
1: Verkligen.
0: Dessutom så finns det, det sägs, ni vet Fjällkäll,
1: ja,
0: vår kära vän som vi har haft kontakt med när det gäller fjällkalaset och lite andra grejer.
1: Och friluftsbästis, kan man kalla honom för det?
0: Exakt, alltså fjällen.
1: Aha.
0: På hösten.
1: Aha.
0: När löven börjar gulna.
1: Mm.
0: Och djungeln får den där speciella höstdoften.
1: Wow.
0: Det är inte dumt alls.
1: Det
0: och det är
1: bra.
0: Nu man vill se över sin outdoor garderob.
1: Ja.
0: Visst?
1: Ja, det jag gjorde det så sent som igår, gick jag igenom min outdoor garderob. Gick jättesnabbt.
0: Ja, jag tvättade också mina outdoor byxor igår.
1: Så titta.
0: Mm-hmm, nu kommer det.
1: Nu kommer han.
0: Så vi ska stifta bekantskap med honom om en liten stund. Och ge dig som lyssnar chans också att vinna lite trevel.
1: Har han tappat bort någonting nu igen som vi ska försöka hitta?
0: Vi får väl se.
1: Okay.
0: Jag bara säger häng kvar.
1: Klockan
0: är med sig 9. God
1: morgon. Jag tar tag.
2: Mix Megapol.

0: Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi håller på att ladda upp för topp 10. Glad höst, topp 10 bästa låtarna man inte kan sitta still till. Dessutom så ska vi se vad vår kompis Fjällkäll hittar på den här morgonen. Ja, men nu är nyheterna. Klockan är 9.
2: Ja, de börjar med att det är idag det händer. De testar SE Alert. Det är ett varningssystem i telefonen som man kan använda för att skicka ut viktiga meddelanden till allmänheten och nå alla som man vill nå. Det här betyder att idag klockan 3 eftermiddag så kommer alla telefoner, mobiltelefoner alltså, i Stockholms och Gotlands län att börja tjuta. Det kan också påverka mobiltelefoner i angränsande län. Någon app behövs inte. Mobilen är, bara den är påslagen så kommer det tjuta alltså. Liberalerna faller framåt i en ny mätning från Novus. De får 4,3% i den. Inte jättesiffra kanske, men det är första gången sedan 2022 som Liberalerna hamnar ovanför 4%-spärren. Och om den här Novus-mätningen var ett riksdagsval så skulle alltså Liberalerna få vara med i riksdagen. Och så blir det gratis hockey för alla som vill följa SDHL även i år. Ingen har köpt tv-rättigheterna till damernas högsta ishockeyliga i Sverige. Därför kommer matcherna återigen att sändas gratis på YouTube. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är bra för jordbruket, säger de, när det regnar. Så idag är en dag för jordbrukarna. Det kommer komma in ett regnområde västerifrån och röra sig österut över landet. Påverka stora delar av Svealand och Götaland och södra Norrland. Inte alla längst i söder dock, för där i Skåne kommer det fortsätta vara torrt under hela dagen. Det kommer också in ett regnområde sen västerifrån i de norra delarna av landet. Och då blir det mycket nederbörd där, medan det blir torrare i resten. Temperatur 18. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Även bra för grundvattnet, Jonas, om man gillar vatten.
2: Jag älskar grundvatten.
1: Då är vi överens.
2: Ja, vad skönt att höra.
1: Äntligen.
2: Ja. Hej dig, Grun. I've heard people say that Gri Omoranjenge. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi sänder fram till klockan 10. Efter det så har vi en podd som heter Kvartsamtal, där vi pratar en kvart till. Där har vi en viktig sak att prata om som Jonas precis släppte. Lite som en överraskning för oss alla. När han tittar upp och säger så här: du förresten, visste du att man inte ska dricka vattnet på tågtoaletten? Ja. Okej, vi tar det i podden sen.
2: Ja, jag vill försvara mig, men jag väntar.
1: Okej, vad säger Erik?
3: Jag skulle börja sticka iväg en sväng. Jag ska nämligen bara ut, och köpa en, ut på stan och köpa en tidning här. För jag vill läsa allt om ÖIS Hammarby-matchen igår.
1: Så nej, men vadå? Fjällkäll dyker upp snart. Du kan inte missa det. Ja.
3: Jag hinner inte det tyvärr just nu. Jag köper tidningen, kommer tillbaka strax. Hej, hej!
1: Okej, hej, hej! Fjällkäll har vi ju haft kontakt med när det gäller snösemestrar och skidåkning och sånt. Men han älskar ju gå i fjällen också när det är höst och mys.
2: Förstås.
1: En vandringsled i september och oktober.
2: Mm. Vet du, det här har jag lärt mig. Fjällen, de är där året runt.
1: De är där året runt.
2: Ja.
1: Och vi har samarbete med Engelsson, så man kan vinna Fjällkälls ryggsäck och allt som är där i. Ja.
2: Wow.
1: Ja, Erik, han gick ut och köpte tidningen.
2: Aha.
1: Får se, han kanske, hoppas inte han missar, hoppas han hinner tillbaka.
2: Hoppas
1: inte han missar. Vi drar igång med topp 10-listan, låtar som man inte kan sitta still till. Plats nummer 10, Medina.

0: 10 låtar man inte kan sitta still till. Halvtids Erik gick iväg för att skaffa tidningen. Tyvärr, precis nu så händer det här. Nej.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Åh, vi har fått kontakt med Fjällkäll. Hallå där!
2: Hallå, hallå! Fjällkäll calling!
3: Hej Kjell!
0: Original Fjällkäll, det var länge sedan.
2: Ja, men vad kul, vad härligt, vad roligt, vad trevligt. Hur mår ni?
0: Det är bra, hur har du i fjällen?
2: Det är ju kanonväder för vandring nu. Vilket väder det är. Oj, oj, oj, Gry. Det är ju som finast nu på hösten.
0: Du, jag har förstått det som, vi har ju samarbete med Engelsson, så jag har förstått det som att du har en jättefin vandringsryggsäck på dig.
2: Ja, den hänger på ryggen här. Jag har också uppe på mig ett par kängor. Jag har byxor, jag har väst. Jag har allt man behöver för att gå på tur.
0: Och ryggsäcken som Fjällkäll har ju också ett presentkort i sig.
3: Ah.
0: Och man kan vinna ryggsäck och presentkort totalt värde 2000 kronor.
3: Oj.
0: Om man lyckas lista ut vad han är med sin ryggsäck. Fjällkäll, har du någon ledtråd till var det är någonstans?
2: Ja, det har jag här. Och då får ni lyssna extra noga nu här. Mm. Här flyttar man inte bara ryggsäcken. Ibland flyttar man även hela staden.
4: Jag vet.
3: Alltså gulliga dansken kan, tror jag.
0: Okej, ring, du som lyssnar nu, ring om du tror att du vet var han är någonstans. Ring 020 314 314. Får vi se om vi behöver fler ledtrådar. Häng kvar där, Fjällkäll.
2: Absolut, absolut, absolut.
0: Så lyssnar du på plats med 9 på listan över låtar man inte kan sitta still till här på Mix Megapol. Det är Kona Pop förstås. God morgon.

0: Vilken dänga det är, Icona Pops, I love it. Inte klokt vad bra den är. Vi håller på att försöka lista ut var Fjällkäll är någonstans. Han har en jättefin vandringsryggsäck med ett bra presentkort i som han ju vill vinna.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Ejo, Fjällkäll!
2: Hallå,
0: hallå! Du har ju en ryggsäck med ett presentkort i som man kan vinna om man listar ut var du är. Och vad sa du, vad hade du för ledtråd?
2: Här flyttar man inte bara ryggsäcken, ibland flyttar man hela staden.
0: Camilla är med på telefon. Hej Camilla.
3: Hejsan, hejsan.
0: Hej, vad tror du att ryggsäcken är någonstans?
3: Jag tror att den är i Kiruna.
0: Är den det, Fjällkäll?
2: Ja, det är tyvärr fel. Jag har ryggsäcken på ryggen här, men jag är ju i Kiruna.
0: Ah,

0: Det var grattis Camilla, du får hela ryggsäcken med presentkort i och allting, så kan du handla några kläder eller vad du behöver, utrustning och kläder finns det hos Engelsons för fjällen eller utelivet.
1: Jajamän, det låter jättefint.
0: Eller hur, grattis.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, hej. Fjällkäll, det var ju ganska, det gick ju smidigt det där, måste jag. För synd att Erik drog iväg, att han missade det här.
2: Han hade gillat det här, tror jag.
0: Ja, verkligen.
2: Han älskar Sverige och...
0: Ja, gör vi om det imorgon igen då, eller?
3: Ja, men vet ni vad det bästa är? Imorgon så kommer Fjällkäll tillbaka och då blir det en ny klyr i ledtråd med nya ryggsäckar i potten.
0: Perfekt! Tack ska du ha! Vi går vidare på topplistan. Här är Rolands med Ful dans, låt man inte kan sitta still till. På Mix Megapol. Kom igen.

0: Topplistan, låtar man inte kan sitta still till, hör här på Mix Megapol där vi ska få glada nyheter alldeles strax. God morgon!
1: God morgon!
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna man inte kan sitta still till. Nummer 6.

0: Det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Med en topplista, glad höst. Topp 10 låtar man inte kan sitta still till. Och den ljuger inte, topplistan. Svårt att sitta still till både den här och Avicii som vi hörde innan. Ja, Alma Shapiro har dansat in i studion. Hej. Hej, sköter våra sociala medier. Men ger oss också glada nyheter.
1: Dagens glada nyhet kommer från vår lyssnare Lina. Och som tack för att Lina skickar in den här glada nyheten som jag nu läser upp, så skickar jag en Mix Megapol tygpåse.
0: Oh,
1: jajamän. Så om du också vill ha en Mix Megapol tygpåse, skicka in en glad nyhet så kanske du får det. Jo, och den här nyheten, det handlar om att Ida och Andrea hörde talas om ett initiativ i England som heter Braids and Beers. Och det här var något som de kände direkt att det här vill vi ta till Sverige. Så då föddes flätor och folköl. Och det är alltså att män får komma, samlas på en hårsalong och lära sig att fläta hår. Det kan ju finnas många girl dads där ute som gärna vill leka och fläta med sina barns hår, men som inte kan. Och då kan man göra det nu. Man får gott sällskap, något gott att dricka, gott att äta och då också lära sig fläta
0: hår. Och ungarna är så svåra att träna på, för de är inget tålamod och så de hårömma eller så vill de iväg och så kan de inte sitta stilla. Så det här är ju ett perfekt sätt att träna sig, tänker jag.
1: Ja, alltså man måste ju kunna fläta innan man flätar på ett barn.
0: Ja, och det är ju det.
1: Barnhår är också mycket svårare att fläta på. Så är det. Så att om du bor i Stockholm med omnejd, så kolla upp Flätor och folköl om du vill lära dig att fläta hår.
0: Om man har glada nyheter som man vill att du ska ta upp, vad vänder man sig då, sa du?
1: Då kan man mejla till studion, snabbla@mixmegapol.se, eller skicka DM till någon av våra sociala medier.
0: Perfekt. Gry och morgongänget heter vi där. Vi går vidare på topplistan över låtar som det är omöjligt att sitta still till. Här är plats nummer 4, den tas av Kylie Minogue.
2: Hurra!
0: Här är Mix Megapol.

0: Williams tar plats nummer 3 på topplistan över låtar man inte kan sitta still till.
1: Det har stämt varenda gång.
0: Ja, vi har 2 platser kvar halvtids, Erik. Är du pirrig?
2: Det här är underbart med en sån här lista, tycker jag. Speciellt när det är måndag och höst på samma dag.
0: Ja, exakt. Mix Megapol.

0: 10 låtar man absolut inte kan sitta still till. Vi har en plats kvar och det är ju otroligt spännande. Madde Kihlman dansar, buggar in här i studion. Ja. Hej!
1: Hej!
0: Du och Robin håller ju oss sällskap på eftermiddagarna. Du skulle ha hört Babben idag.
2: Ja.
0: Babben lovordade dig på ett sätt som du hade... Alltså,
1: mig?
0: Ja, ja, otroligt. Alltså verkligen.
1: Queen B?
0: Ja.
1: Mig?
0: Off air också. Ja. Så hon menade det verkligen.
2: Ja, hon bara Queen M.
1: Jag ska skriva något snällt till henne
0: ja,
1: sen.
0: Nej, hon verkligen. Hon, vad var hon sa? Hon bara, det är som vatten som dansar, eller vad sa hon?
2: Ja, det är så lekande lätt konversation bara mellan dig och Robin att ni har så himla bra stämning och att du är så himla duktig, sa vi allihopa.
1: Men gud!
0: Ja, så vad gör ni idag? Inget,
1: jag kommer bara vara kaxig.
0: Ja.
1: Nej, men vi börjar med en ny grej idag som heter En sanning, en lögn.
2: Okay.
1: En av oss talar sanning och den andra ljuger. Och så kan man ringa in och lyckas man pricka den som talar sanning, då vinner man årsabonnemang på HBO Max.
0: Oj,
1: man kan titta på jättemycket grejer. Babben kanske inte, nej hon är kanske inte med det.
0: Kul tävling med bra pris.
1: Ja, så där runt 3:30.
0: Gud vad roligt.
2: Men, alltså Madde, har du någonsin, det känns som att du bara talar sanning. Du känns som en sån himla härlig
0: nej,
2: och
0: hon är
2: person.
0: Lurig faxan.
2: Alltså.
0: Ja.
1: Vi får väl se eftermiddag.
2: Okej, okay, lurad.
0: Vi har ju radat upp och räknat ner den här topplistan med 10 låtar som man inte bara kan sitta still till. Och nu är vi framme på plats nummer 1. Är ni beredda?
2: Jag tror det.
0: Här kommer den.
1: Ja, bra.
0: In, eller hur? Erik Wedberg tar vi studion om en stund sen på eftermiddagen. Madde och Robin från 2:00.
1: Yes!
0: Perfekt. Det här är Mix Megapol med perfekta mixen. God morgon!
2: God vecka!
1: Hej!
3: God morgon!

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, tackar Gry och morgongänget och fortsätter spela den perfekta mixen på jobbet strax. Klockan är lite drygt 10.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en allvarlig trafikolycka mellan en lastbil och en personbil har inträffat utanför Staffanstorp och väg 108 är avstängd. Minst 10 personer har omkommit och över 60 skadats i en kraftig explosion under ett religiöst firande i Mexiko. Och klockan 3 i eftermiddag testas Sveriges nya varningssystem för första gången. Och då kommer mobiler i Stockholms och Gotlands län att börja tjuta. Det här var nyheterna. Och jag heter Merjim Jamil.
0: Tack för det, en titt på måndagsvädret här. Södra Sverige får växlande molnighet idag. Uppåt 20 grader kan det bli. Sen i höjd med norra Götaland där så blir det mer moln på himlen. Runt 15 grader och då passerar ett område med skurar där och över Svealand under dagen. Södra Norrland får växlande molnighet. Uppåt en 18 grader någonstans. Medan mellersta och norra Norrland kan räkna med regn och runt 10 grader. Mer höstigt där alltså. Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag som sagt. Spelar den perfekta mixen på jobbet. Bjuder på Alex Warren direkt efter den här glada R&M-låten.

10 över 10 och det är Mix Megapol. Bor du i Stockholms eller Gotlands län så ska du vara beredd på att din mobil kommer tjuta efter klockan 3 idag. Det är det här nya alternativet till Hesa Fredrik som ska testas. Och det går alltså ut i alla mobiler i ett visst geografiskt område. Anledningen är att kunna varna lokalt i en situation där det verkligen behövs, va? Så det är bra att veta om du av ena eller andra anledningen inte får ha mobil. Den kommer tjuta. Det är också bra att veta om du av ena eller andra anledningen inte bör ha mobil. Typ att du gömmer den på jobbet trots att du inte får ha den egentligen. Den kommer tjuta. Vill du inte att den ska tjuta, stäng av mobilen. Vi

Hösten blir lite gladare med Mix Megapol på radion. Tack för att du väljer oss. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Både gamla och nya låtar. Det här blir man ju glad av.

0: Ta med dig Lales budskap om du haft en lite dålig start på veckan och har en seg måndag kanske. Det kommer bli bra, och bättre blir om du fortsätter ha radion inställd på Mix Megapol också. Vi spelar som sagt den perfekta mixen här med låtar som förhoppningsvis både piggar upp och gör dig glad. Har du hört nya från Klara Hammarström till exempel? Jag spelar hennes Gravity blandat med hits från Pet Shop Boys och Bangles här strax.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal.

Nästa fredag kan du vinna över en halv miljon kronor. Kassavalvet på Mix Megapol är tillbaka och en vinnare tar hem hela vinstsumman som nästa vecka är 501 980 kronor. Nästa fredag ringer vi det där vinnarsamtalet. Svarar du och kan uppge den korrekta vinstsumman så vinner du. Men du måste anmäla dig för att få det där samtalet. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor tävlar vi ut här på Mix Megapol nästa fredag.

har en sån där app som man kan se vart olika båtar befinner sig i världen. Klara Hammarström där med nya låten Gravity. Hon ska ju segla över Atlanten och jag tror att inspelningen pågår just nu. Det står så i alla fall. Och när jag söker på båtens namn så, ja, då kommer det upp en punkt mitt i Atlanten. Förhoppningsvis går det bra. De är närmare Brasilien än Gran Canaria som de utgick ifrån i alla fall. Jag kunde se. Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnade på oss. Vi spelade den perfekta mixen på

Sorry. Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mysmusik är den perfekta mixen på jobbet. Mix Megapol lyssnar du på. Tack för att du väljer oss. Regnar det hos dig idag? Då får du höra en låt att relatera till sen. En med Orup, vilken kan det vara just det? Jag bjuder också på en Queen-klassiker och nya What Love Is med Sanna Nilsen.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Asito. Måndag och Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Klockan är 11.
1: Här så börjar vi med att en person är död efter en trafikolycka mellan Svedala och Staffanstorp i morse då en lastbil och en personbil kolliderade. Polisen uppger att föraren av personbilen, en man i 60-årsåldern, har avlidit. Och en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har oväntat delvis tagits ur drift på grund av ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. För tillfället är därmed över hälften av svensk kärnkraftsproduktion tagen ur drift, för sedan tidigare är 3 reaktorer på årlig revision. Då byts delar av bränslet ut och det genomförs tester och service.
0: Tack för det. Titta till vädret här också. Södra Sverige får växlande molnighet idag. Uppåt 20 grader kan det bli. Sen i höjd med norra Götaland så blir det mer moln på himlen. Runt 15 grader och det passerar ett område med skurar där. Och även över Svealand under dagen då. Södra Norrland får växlande molnighet. Uppåt 18 grader på sina håll. Medan mellersta och norra Norrland kan räkna med regn idag. Och där blir det runt 10 grader. Det är Mix Megapol på radion. På tal om regn. Orups regn hos mig får du höra direkt efter Kimberleys Eternity. I den perfekta mixen på jobbet.

0: Snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Här hör du ju Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. NyhetsJonas hade varit i Göteborg i helgen, hade lite klagomål där men fick svar på tal av Halvtids-Erik.
1: Jag tycker jättemycket om Göteborg, ja. Men ni vägrar använda vanliga lampor vid övergångsställen. Varför har ni bara, det blinkar bara gula lampor? Varför har ni bara dem? Jag behöver grönt, gult och rött.
2: Det är ju den här pågående fighten mellan Göteborg och Stockholm. Jag gissar nu bara, att kanske man tänker Göteborg att om vi gör lite otydliga med belysningen med spåren så kanske vi kan, det kan klippa en stockholmare.
0: Ja, en god teori god som någon. Imorgon kommer Kalle Schulman hälsa på från 7:30, hör honom i radion. Gry och de andra redan från 6 på Mix Megapol.

Det är Mix Megapol på radion. Hösten är här, sommarvalvet har gått i pension, men kassavalvet är tillbaka. Nästa fredag öppnar vi dörren till det. Den 18 september alltså, då kan du vinna 501 980 kronor. För att ta chans på pengarna måste du anmäla dig. Dra ett sms redan nu, vet jag. Skriv vinn i det, skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor tävlar vi ut här på Mix Megapol nästa fredag alltså. Ny musik nu från Sanna Nilsen i den perfekta mixen. Här är What Love Is. I'm just

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det har gått värre snart 2 månader sedan Bonnie Tyler tragiskt gick bort. Klyschigt att säga, men hennes musik, den kommer ju leva länge till. En av de riktigt stora hitsen från henne, en man blir glad av, spelar jag när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Blandat med både ABBA och tonårsvarianten av just dem.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg heter jag. Jag har fått massa presentkort som jag kan tävla ut till dig om en timme ungefär. Du kan köpa massa coola, snygga, gula grejer för dem. Dagens gula fråga ställer jag senare efter 12. Gärna med och ring in och svara. I see you.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Medina på Mix Megapol. Blir det ännu ett år för dem i Melodifestivalen kanske? De har ju ett bra track record. Vad är det? Trea, tvåa och trea har de väl blivit genom åren där. Deadline för att skicka in bidrag, det var i fredags. Vi får väl se nästa år där. Men inte mig emot.

0: Ja, Mix Megapol på radion. Kurrar det i magen kanske. Lunchen närmar sig. Något som kanske inte mättar men ändå ger en bra känsla i magen. Det är den perfekta mixen på jobbet. Musiken som tar dig genom dagen och förhoppningsvis gör den lite gladare då. En 80-talshit från Dead or Alive ska jag bjuda på efter 12. Blandat med ny musik från Alex Warren.
1: Älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Och här är senaste nytt. Fem svenska män mellan 20 och 30 år gamla greps i helgen på Cypern och polisen skriver på sin hemsida att ett grovt våldsbrott förhindrades i och med det. Uppgifter under helgen gjorde gällande att det handlade om mordplaner. Liberalerna som varit i djup kris kan rädda sig kvar i riksdagen. I TV4 Novus mätning idag så får partiet 4,3%. Och det är första gången sedan strax efter förra valet som L ligger över 4%-spärren. Och i mätningen så befästs trenden att det blir allt jämnare mellan blocken.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Södra Sverige får växlande molnighet idag. Uppåt 20 grader kan det bli. Sen i höjd med norra Götaland så blir det mer moln på himlen, runt 15 grader. Och det passerar dessutom ett område med skurar där och över Svealand under dagen. Södra Norrland får växlande molnighet, uppåt 18 grader. Medan mellersta och norra Norrland kan räkna med regn och runt 10 grader någonstans. Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag. Kommer ställa dagens gula fråga lite senare. Jag har mina present på 500 kronor. Fortsätt lyssna så får du höra. Och den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Duetten med Molly Sandén och Miriam Bryant får du höra direkt efter den här klassiken ifrån Dead or Alive.

Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. 10 över 12, då kör vi glada nyheter. Kommer från forskningsvärlden idag, en riktigt hoppfull nyhet. En gymnasieelev på Hawaii, Vera Wang som hon heter, hon har upptäckt ett helt naturligt sätt att rensa våra hav från plaster och solkräm. Det började till och med att Vera vävde ett smart havsfilter av kokosfiber för att fysiskt fånga upp mikroplaster. Men hon insåg då liksom att hon kan inte bara fånga upp dem, de måste ju tas om hand på ett säkert sätt också. Så då undersökte hon den här kokosnöten närmare i ett laboratorium på ett universitet, och då hittade hon små svampar som lever naturligt på de här skalen. Och det visade sig att de här svamparna faktiskt kan biologiskt bryta ner både solkräm och plastpartiklar. Så det är ju helt grymt. Vad är detta för svampar, undrar man? Ja, det kan vara en helt ny, tidigare oupptäckt svampart tydligen. Hon har belönats, alltså Vera då, med, för sin innovation med flera tunga priser på en vetenskapsmässa. Och till våren så är det en internationell final också. Tänk vilken grej. Naturens egna restavfall kan hjälpa oss att lösa vår tids stora miljöutmaningar. En glad och hoppfull nyhet helt klart. Och har du någon glad nyhet att tipsa om, så kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se. Picture.

Sia i den perfekta mixen på jobbet. Måns Zelmerlöw frias från bidragsbrott, läser jag här nu på Expressen. Såg ett skämt om det i helgen på Instagram. Kommer inte ihåg vilken komiker det var som drog det, men nu snor jag det i alla fall. Tre bidragsbrott stod han åtalad för, Måns Zelmerlöw. Bidragen var Karamia, Open Glory och Heroes. Ja, tyckte det var bra. Snart ser vi dagens gula fråga här på Mix Megapol. Ocean.

0: Ny musik på Mix Megapol. Alex Warrens Fever Dream. Erik Wedberg heter jag. Tack för att du lyssnar på oss. Nu har du chansen att vinna ett presentkort på 500 kronor. Trocadero, Trocadero,
1: la la la la la la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ja, dagens gula fråga. Du hoppas du haft en bra helg förresten. Själv hängde jag i mitt sommarhus, tog upp en brygga i lördags och sen har jag sågat ner trä och kapat ved hela söndagen. Så i ärlighetens namn så är jag lite seg idag. Ibland är man ju mer trött efter helgen än före och då har man hela arbetsveckan framför sig liksom. Känner du igen dig i det? Dagens gula fråga blir därför: hur räddar du en riktigt seg måndag? Hur gör du för att pigga upp och orka med resten av arbetsveckan? Har du något bra knep där? Ring mig och berätta så kan du vinna ett presentkort på 500 kronor från Trocadero i deras webbshop Shoppadero. 020 314 314 är numret. Hur räddar du en seg måndag? Ring 020 314 314 och berätta.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Everybody hurts. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den.

0: Den perfekta mixen på jobbet hör du här på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 21.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Varje dag mellan 12 och 1 så ställer vi dagens gula fråga och ringer in och svarar på den. Kan du med ett presentkort på 500 kronor. 020 314 314 är numret. Idag handlar det om hur man räddar en seg måndag. Ibland är man ju tröttare efter helgen än före, om du förstår vad jag menar. Hur räddar man då en måndag? 020 314 314. Marie på Gotland är med på telefon. Hur räddar du en seg måndag?
2: Ja, du, jag är ju förtidspensionär. Ja. Så jag tar sovmorgon. Sen frukost. Sen tar fram dammsugan.
0: Frågan om min chef går med för att jag tar sovmorgon där. Men ja, det är ju bra ändå.
2: Visst är det det.
0: Men dammsugan då, det är liksom det, är det du ska göra, men du skjuter på det liksom till efter lång frukost.
2: Jag skjuter på det så länge som jag bara kan.
0: Ja, men det är bra. Det är ett ärligt grepp om inte annat. Ta sovmorgon och skjut på problemen.
2: Ja, just det.
0: Kanontips, Marie. Vet du vad? Du har vunnit ett presentkort på 500 kronor på Trocaderos webbshop. Hoppa dig då för detta tipset.
2: Tack så mycket.
0: Kan du köpa dig en Trocarock eller en Mussadero eller en Trocubero eller något annat skoj där ute i webbshoppen?
2: Ja, men vad kul.
0: Ja, det blir bra. Du, grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol också.
2: Ja, tack själv.

Det är Mix Megapol vi lyssnar på. Mindre än en vecka till valet och för första gången på mycket länge Liberalen över riksdagsspärren i en ny mätning såg jag. Comeback Kid Moamsson verkar ha lyckats vända den där skutan. Skillnaden mellan blocken är bara 2,4% nu. Så det blir som vanligt med andra ord, eller det ser ut att bli det i alla fall. Om exakt en vecka vet vi nog resultatet från valet dagen innan där. Då kommer 50% av Sverige vara väldigt glada. Och andra halvan kommer inte vara så glada.

0: Hoppas du har en bra måndag, du som lyssnar. Mix Megapol är det på radion. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Blandad musik är det då, både ny och gammal. Låtar som gör dagen lite skönare, helt enkelt. Taylor Swifts Opalite, den blir i alla fall jag glad av. Hoppas detsamma gäller för dig. Efter klockan ett spelar jag nämligen den och en klassiker ifrån The Police för dig.
1: Det här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Ja. Gurgit dansken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss och välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag. Spelar snart mer av den perfekta mixen på jobbet för dig. Klockan slår ett vilken sekund som helst.
1: Polisen har beordrat TikTok och andra plattformar att ta ner ett 30-tal kriminella rekryteringsannonser enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Sen i juli så kan polisen kräva att sociala medieplattformar tar ner gängens annonser inom en timme, annars riskerar bolagen böter. Och ett kraftigt vulkanutbrott gör att inga flyg går från Jakartas internationella flygplats och flera andra flygplatser i Indonesien. 270 000 passagerare har påverkats hittills. Kronprinsessan Victoria är i Indonesien och kommer nu resa hem via Bali istället för att inte missa kung Haralds begravning på onsdag.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: De sydligaste delarna av landet får växlande molnighet idag, uppåt en 20 grader någonstans. Sen i höjd med norra Götaland där blir det mer moln på himlen, runt 15 grader. Och där passerar ett område med skurar där och över Svealand under dagen. Södra Norrland får växlande molnighet uppåt 18 grader, medan mellersta och norra Norrland kan räkna med regn idag. Och där blir det runt 10 grader. Mix Megapol på radion som sagt. Här fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet. The Police, Every Breath You Take. Spelar jag direkt efter en av Taylor Swifts senaste här, Opalite. I had a bad

0: Snart 10:01 och du lyssnar på Mix Megapol. Mindre än 2 timmar till Hesa Fredrik ljuder över landet. Och på vissa håll ska det här nya systemet för telefoner testas också. I Stockholmsområdet och på Gotland tror jag det är. Där ska det pipa rejält i mobilen efter 3:00. Kan man vara beredd på. Att det är bara begränsade områden, det var någonting som halvtids Erik var väldigt besviken på i morse hos Gry och morgongänget.
1: Jag är så besviken. Nu bor jag i Västsverige här. Jag har sett fram emot det här pipandet i telefonerna 15:00 idag. Jag ska hämta, eller den ena sonen går i skolan, när han går på förskola. Jag hämtar dem vid 14:30. Jag tänkte vi går hem, drar på lite O'boy och mackor, sitter där och tittar på mobilen och får vara med. Det här är ju historiskt, det är första gången det piper i mobilen. Och nu går jag miste om detta. Det är ju så att jag funderar på att ta färjan över till Gotland bara för att få vara med om pipet idag.
0: Värt en färjeresa. Imorgon kommer Kalle Schulman och gästar Gry och morgongänget. Jag tror det är från 7:30 du hör honom i radion. Gry och de andra, är de här redan från 6:00.

Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Ser att Mia Skäringers nya serie drar igång på SVT ikväll. Diagnoser heter det. Man är van att se Mia i humorprogram. Men det här är ju drama, vad jag förstår. Säkert nyttigt att titta på för många. Kanske förfäras lite över. Och vissa av oss andra kommer sitta och titta och bara nicka instämmande. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Lite eurodisco är sällan fel, känner jag i alla fall. Vad känner du? Culture Beat där, och det är Mix Megapol du lyssnar på. Maddo och Robin tar över om en halvtimme. Jag vet att de har en ny tävling på gång i eftermiddag. Maddo får berätta mer om den. Hon kommer hit sen strax för två. Innan det så spelar jag mer musik som gör att du pallar även de sista timmarna på jobbet. I den perfekta mixen spelar jag Shaboozy, Cecilia Wennersten och Erik Prytz här strax.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluft.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så är det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a

Mix Megapol lyssnar du på. Deltagarna i höstens bäst i test avslöjade. Såg du det? Vanna Rosenberg, Jesper Rundahl, Asia Dahir, Lukas Simonsson och Sissela Benn tävlar. I vanlig ordning är det Babben och David Sundin som programledare. Såklart då. Fredag den 16 oktober drar igång. Så jag har lite drygt 6 veckor kvar då bara.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Nästa fredag är kassavalvet tillbaka på Mix Megapol. Vi ska öppna det och tävla ut 501 980 kronor. Det är den exakta vinstsumman som du kan vinna nästa fredag alltså. Och det går bra att anmäla sig nu om du vill, eller imorgon eller någon annan dag. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Det är först då du kan få det där samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar det, du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor tävlar vi ut nästa fredag här på Mix Megapol. Amen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Madde och Robin tar över. Hej Madde.
1: Hej, vi ska ljuga.
0: Jag har hört att ni har en ny grej på gång i eftermiddag.
1: Ja, antingen så är det jag eller Robin som ljuger.
0: Ja.
1: Då kan man ringa in och säga, hörru du, det där är inte sant, men det där är sant. Och har man rätt då så vinner man ett fint pris.
0: Det är ju kanonbra. Är det här är sanning där du sa precis nu?
1: Nej.
0: Nej. Va? Jo, det är sant.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, okej, bra.
1: Vi är halv fyra ungefär, kör vi det.
2: Jag tänker på

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Hej, välkommen till Mix Megapol. Klockan är 2.
1: Här så börjar vi med att högerprovokatören Rasmus Paludan på nytt åtalas i Danmark för att ha skändat Koranen utanför olika ambassader i Köpenhamn förra året. Här i Sverige så har Paludan fått villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp efter koranbränningar i Malmö 2022. Och om en timme, klockan 15, så ljuder Hesa Fredrik runt om i landet. Befinner man sig i Stockholmsområdet eller på Gotland kommer dessutom mobilen att ge ifrån sig en signal och vibrera. Det är det nya varningssystemet SE Alert som testas för första gången.
0: Mestadels grått i Sverige idag, skurar på många håll, mer ihållande i norra Norrland. Men längst ner i söder ska det spricka upp under eftermiddagen. Varmast är det just nu i Svalöv med 24 grader. Robin sitter på andra sidan bordet.
2: Och där är Madeleine Kielman.
0: Hej! Varmt välkomna till Mix Megapol. Vi lovar oss här att ge dig den perfekta mixen på jobbet.

0: Alex Hell och Molly Sandén. Tänk om, det här är Mix Megapol. Det är måndag, du har säkert uppdaterat dig på vad kollegorna har gjort under helgen och sådär. Mm.
1: Jag var på 50-årsfest i helgen, både du och jag.
0: Det har vi, och när den var klar då gick vi vidare till hamburgerrestaurang och satt där klockan 12 på natten åt hamburgare.
1: Jag har aldrig sett dig så exalterad. Att du tyckte någonting har varit så exotiskt någonsin.
0: Det var så länge sedan. Plus med nya milkshake är det mest spännande som hänt i mitt liv på många, många år faktiskt.
1: Livet med barn, eller?
0: Japp. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och vi vill gärna berätta att nästa fredag kommer någon att vinna över 500 000 i den här kanalen.
1: Mm, då undrar man vad det kan räcka till egentligen. Jag skulle till exempel vilja åka på en rymdresa. Mm. Det räcker ju inte 500 000 till. Man kanske kommer upp till trädtoppen i alla fall.
0: Okej, du kanske har vettigare intressen. 501 980 kronor har vi i kassavalvet nästa fredag. Så smsa vinn till 72104 för att chans att bli uppringd.
1: Det här smset kostar som vanligt 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år någon gång i livet. Och om vi ringer dig då nästa fredag så ska du komma ihåg den exakta summan som alltså är 501 980.
0: Stort lycka till! Det här är Mix Megapol.

0: Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Om ungefär en halvtimme kommer det börja pipa i massor av telefoner i Sverige.
1: Ja, det ska testas det här varningssystemet. I Stockholm och på Gotland testas det här nu i eftermiddag.
0: Det här kommer hamna mitt i dina nyheter.
1: Ja, det kommer det.
0: Ja.
1: Det blir spännande.
0: Det blir det. En glad nyhet om en liten stund. En helt fantastisk historia om att bli uppskattad på jobbet. Jag har aldrig talat om någon som blivit så uppskattad som brevbäraren vi ska prata om strax.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Det här är Mix Megapol. Du dansar så våldsamt. Jag trodde du räckte upp handen.
1: Våldsamt också. Okej.
0: Okay. Tack för en glad nyhet. Dagens glada nyhet handlar om en brevbärare som heter Lee.
1: Ja.
0: Och han delar ut posten i en by i England. Och han har gjort det i samma by i 30 år. Så han känner ju alla som bor där.
1: Ja.
0: Men det är inte bara det att han liksom delar ut posten. Han håller koll på de äldre i byn. Och han knackar på och frågar hur de har det. Och hjälper dem med grejer och är liksom en trivselnisse. Vi ska höra en av damerna som berättar om honom och vad han gör.
2: He's picked me up anytime when I've fallen. And my husband has picked him up as well.
0: Han plockar upp de äldre om de har ramlat.
1: Alltså, det behövs fler människor som blir.
0: Ja. Och häromdagen så fyllde han 50 och då samlades hela den här byn för att fira honom. Och då sa Lee så här.
3: I'm not rich in pocket, but I'm rich in life.
1: Oh.
0: Han har inga pengar i fickan, men han är rik när det gäller sitt liv.
1: Vad fint.
0: Jag tycker det här var så fint. Så, brevbäraren Lee som fyller 50, grattis efterskott, är dagens glad.

0: älskar den här låten. Du får den perfekta mixen i Mix Megapol. Ella Langley, Choose in Texas. Kan vi vara överens om att det är den 7 september?
1: Kollar, ja, det stämmer.
0: För att jag får nu reklam för olika adventskalendrar i mitt flöde.
1: Nej, men det är för tidigt.
0: Nej, alldeles. Lakridskalender, squishykalender.
1: Ja, jag är precis fyllt 40. Jag får fortfarande bara reklam för hårtransplantationer och det blå pillret. Så än så länge inga adventskalendrar.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, du får den perfekta mixen på jobbet. Det är både nyare och äldre låtar. Det ska vi fortsätta med. Sanna Nilsson har släppt en ny.
1: Just det.
0: Kommer strax. Brian Adams och Tusse också. Men!
1: Snart tutar det.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Över hela Sverige kommer det vara Hesa Fredrik klockan 3.
1: Yes.
0: Och bor du i Stockholm eller på Gotland, då får du en bonus.
1: Ja, då kommer det tuta även i mobiltelefonen. För det här är första gången man testar så att det faktiskt fungerar, det här som kallas för SE Alert. Och nu är det frågan, Madde. Vems telefon kommer tuta först, din eller min?
0: Ja, vem myndigheterna tycker man ska rädda först, av dig eller mig, om det skulle vara kris?
1: Det här är såklart en tävling.
0: Okej, vi får se. Kommer lite stund.
2: Det var en person som jag inte haft någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
3: Det är fan i allt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 3.
1: Och nu klockan 3 ska alltså systemet för att skicka viktiga meddelanden till allmänheten, även till mobilen, testas för första gången. Och i detta nu, om allt fungerar som det ska, så ska det pipa i alla mobiltelefoner i Stockholmsområdet och på Gotland. Ingenting här än så länge. Man behöver inte göra något särskilt med anledning av det här larmet eftersom det bara är ett test. Och i december så ska det här testas en gång till, och då i hela landet. Än så länge är det tyst.
0: Ja, min med. Mm.
1: Nu ska vi till Danmark, för där åtalas nu högerprovokatören Rasmus Paludan på nytt för att ha skändat Koranen utanför olika ambassader i Köpenhamn förra året. Han nekar till brott. Här i Sverige har Paludan fått villkorlig dom och dagsböter tidigare för hets mot folkgrupp efter koranbränningar i Malmö för 4 år sedan. Och så har vi klivit in i valveckan. Förra veckan sa valmyndigheten att uppemot 4 000 förtidsröster drabbats av ett tekniskt fel. Nu ändrar man på den här siffran. Färre än 500 röster ska vara påverkade. Och imorgon hoppas myndigheten kunna berätta vilka tidpunkter och i vilka vallokaler som det har blivit fel. Vill man vara säker då på att ens röst räknas, så kan man gå och rösta igen, men då på valdagen på söndag. Än så länge är det tyst i mobilen, Madde.
0: Vi kör lite väder då.
1: Ja, vi gör det.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Mestadels grått i Sverige idag, skurar på många håll, till exempel här i Stockholm. Mer ihållande regn i norra Norrland. I Habo är det varmast med 25 grader, men nu på eftermiddagen kan det spricka upp i söder. Och sen imorgon så blir det tvärtom. Då blir det regn i söder och sol i norr under eftermiddagen.
1: Tror du att de har glömt bort oss?
0: Jag vet inte.
1: Vi är sist ut, om det skulle hända någonting.
0: Du och jag. Alla viktiga människor har fått ett ut i sin telefon. Välkommen till Mix Megapol. Nu får du den perfekta mixen, till exempel med A-Teens.

0: Du får den perfekta mixen. Här är Mix Megapol, lite Brian Adams och vi sitter och väntar.
1: Ja, det har fortfarande inte tutat i våra mobiler. Det testas ju det här VMA-systemet nu i Stockholm och på Gotland.
0: Rickard Herrey däremot,
1: ja.
0: Han kom inrusandes och va, har du inte pipit i era telefoner?
1: Nej.
0: Men det är ändå rimligt att han liksom räddas först. Han har ju ändå vunnit Eurovision Song Contest.
1: Det är faktiskt en bra poäng.
0: Börjar det pipa så bryter vi musiken, då ska du få höra hur
1: det
0: låter.
1: Det verkar ha att göra med vilken operatör man har.
0: Ja, exakt. Det här är Sanna Nilsson, det är Mix Megapol, ny musik. I'm just

0: sen. God eftermiddag, det är Madde och Robin som håller dig sällskap här i Mix Megapol.
1: Hej.
0: I morse var det Gry och morgongänget som satt på exakt de här stolarna faktiskt. NyhetsJonas var lite upprörd.
1: Ja, det var.
0: Han, ganska smala saker som gör honom upprörd, kan man väl säga.
1: Jag stöttar honom helhjärtat i detta.
0: Ja, han var i Göteborg i helgen och var upprörd över färgerna på lamporna vid övergångsställena. Så här lät i morse.
2: Varför har ni bara att det blinkar bara gula lampor?
3: Det är för att de gula är spårvagnarnas.
2: Jo, men varför har de inte bara dem? Jag behöver grönt, gult och rött.
4: Det är ju den här pågående fighten mellan Göteborg och Stockholm. Då tänker de, jag gissar nu bara, då kanske man tänker Göteborg att om vi gör lite otydliga med belysningen vid spåren så kanske det kan klippa en stockholmare.
0: Hemskt. Imorgon är tillbaka igen, Gry och morgongänget mellan 6 och 10 i Mix Megapol. Vad ska Jonas vara upprörd över då?
1: Säkert något väldigt vettigt.
0: Får vi se.

0: här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Och nu ska vi dra igång en alldeles ny tävling. Vi kallar den En sanning, en lögn.
1: Vi kommer berätta varsin historia eller fakta om oss själva. Och du ska lista ut vem av oss det är som talar sanning.
0: En talar sanning, en ljuger. Okej, här kommer det som jag ska berätta som är alldeles sant.
1: Okej.
0: Jag har jobbat som astrolog på en tidning. Jag var väldigt ung. Jag är ju inte astrolog. Så jag hittar ju bara på massa saker.
1: Typ att,
0: är du skorpion kommer du få ont i ryggen.
1: Jag vill säga att det gör.
0: Jo, det gjorde jag.
1: Min sanning då. Jag har förmodligen världsrekord i prokrastinering. Alltså att skjuta upp saker. En gång skulle jag ringa ett telefonsamtal. Säga upp ett abonnemang. Världens enklaste sak. Jag väntade i 7 år.
0: I 7 år?
1: Innan jag lyfte på luren och ringde.
0: Vem talar sanning? Har jag varit astrolog på en tidning? Eller har Robin skjutit upp ett telefonsamtal, ett viktigt telefonsamtal, i 7 år? 020 314 314. Vad kan man vinna?
1: Man kan vinna ett årsabonnemang på HBO Max och man kan kolla på till exempel Jeopardy på Kanal 5.
0: Ring nu!
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Och det här är originalet. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling me. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Det här är Mix Megapol och alla som är på Gotland eller i Stockholmsområdet ska ju ha fått en sån här plingeling i telefonen, larmgrej idag. Kim har ringt in, har du fått en sån?
1: Ja, precis när jag skulle ringa eller när jag ringde så jag hade glömt bort det där. Så då plingar det i alla telefoner i bilen.
2: Ja, då funkar det hos dig i alla fall.
0: Då blir du räddad, grattis.
1: Tack.
0: Nu ska vi tävla.
3: Det är fult att ljuga.
4: En sanning, en lögn presenteras av Jeopardy. Måndagar på Kanal 5.
3: Jag lurat oss. You are a liar.
0: Vem är det som talar sanning? Är det jag eller är det Robin? Har jag jobbat som astrolog på en tidning? Eller har Robin skjutit upp ett telefonsamtal i 7 år? Vad tror du, Kim?
1: Jag är säker på Robin som har skjutit.
2: Det är faktiskt det.
0: Ja.
2: Det tog 7 år att säga upp det där telefonabonnemanget.
0: Det är så dåligt, Robin.
2: Ja. Det är otroligt.
1: Så skärpa dig nu.
2: Du satte det, Kim. Du får ett årsabonnemang på HBO Max så att du kan kolla på till exempel Jeopardy då på Kanal 5.
1: Ja, men vad schysst. Tack, tack.
0: Ja, men tack för att du ringde och för att du lyssnade på Mix Megapol. Ska vi hålla på och hitta på grejer och tala sanning imorgon igen?
2: Det ska vi göra, för det var kul.
0: Det var jättekul. Samma tid imorgon här i Mix Megapol. Det är här också du får den perfekta mixen.

0: Megapol och Alex Warren, Fever Dream. Vi vill ju bara berätta att den här hösten kan bli otroligt mycket härligare än vad du någonsin hade kunnat ana. För nästa vecka, nästa fredag, så är det dags att öppna kassavalvet igen.
1: Mm. Och som vanligt så är det över 500 000 kronor som står på spel som du kan vinna.
0: Nu säger jag summan väldigt långsamt för den är så stor. 501 980 kronor.
1: Det är ett bankomatbesök det.
0: Du
1: har
0: ett väldigt långt bankomatbesök.
1: Vill du ha chans på de här pengarna, då ska du smsa oss nu. Skriv vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre.
0: Vinn till 72104 alltså. Och så nästa fredag eftermiddag, då ringer vi och då ska du säga: jag vet hur mycket pengar det är i kassavalvet i Mix Megapol. 501 980.

0: Megapol. Vet att Alphaville har gjort en låt om mig?
1: Om dig?
0: Ja. Den handlar om hur det var när jag och min långa kompis var i Tokyo, åkte tunnelbana och såg varandra jättebra.
1: Jag tror jag vet hur du syftar.
0: Okej, den kommer strax. Nu är klockan 4, det här är Mix Megapol.
1: Och här kommer senaste nytt. Vi börjar med tutet i luren, för en timme sedan testkördes det nya varningssystemet SE Alert för första gången. Mobiler i Stockholm och på Gotland skulle tjuta, vibrera och visa ett meddelande. Men det här verkar inte ha gått helt smärtfritt. Framförallt verkar många av Telias kunder inte ha nåtts av varningen. Inte du eller jag, Mario.
0: Nej, ingen ville rädda oss.
1: Vi är bortprioriterade. Ja. Myndigheten för civilförsvar säger att man nu kommer att utvärdera vad som har funkat och inte funkat, och så blir det ett nytt test i december då i hela landet. I USA har haverikommissionen inlett en utredning efter att ett fraktflygplan körde av landningsbanan och fortsatte in i flera bilar i Miami igår. 5 personer dödades och flera skadades allvarligt. Oklart om offren befann sig i planet eller på marken. Och en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har oväntat tagits delvis ur drift. Det här på grund av ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Men det är över hälften av svensk kärnkraftsproduktion tagen ur drift för tillfället. För sen tidigare är 3 reaktorer på årlig revision. Det är då man byter ut delar av bränslet och man genomför tester och service.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Mestadels grått i Sverige idag, skurar på många håll, mer ihållande regn i norra Norrland. Svalöv är det varmast med 25 grader. Men nu på eftermiddagen kan det spricka upp i söder och sen imorgon blir det lite tvärtom väder. Då på eftermiddagen blir det regn i söder och sol i norr istället. Välkommen till Mix Megapol. Tack för att vi får hänga med dig. Madeleine Kilman heter jag.
1: Och jag heter Robin Kalmegård och det är fantastiskt att få sitta här med dig varje eftermiddag.
0: Okej, jag swishar. Hur mycket ska du ha för att säga sådär?

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Är det så att du känner dig lite slut, som man kan göra när klockan närmar sig 16:30 sådär, och känner att herregud, jag behöver en låt som gör mig glad?
1: Ja.
0: En kvar några minuter.
1: Yes.
0: Vi ska ha en sån här låt som man brukar höra på gymmet ibland, för att man ska orka springa lite, lite till.
1: Jaha.
0: Jag ställer
1: mig här och börjar springa i cirklar.
0: Pepplåt från 80-talet. Direkt efter Miss Li i Mix Megapol. Det här får den perfekta mixen.

0: Visst är den bra?
1: Så bra.
0: Man blir så glad. Boy Meets Girl var det i Mix Megapol. Och varje dag vid den här tiden så brukar vi fråga vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Och det där kan ju vara jättestora saker, men också det där lilla som bara gav en lite fjärilar och glad i magen.
0: Häromdagen så pratade vi med en tjej som skulle hämta sin son efter skolan. Och bara det, bara den lilla glädjen. Vad är det bästa som har hänt idag? Ring och berätta. Så har du chans att vinna presentkort på Circle K. Vi finns på 020 314 314.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Molly Hammar, Ängel, det är Mix Megapol.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Det här gillar jag, för det är så glatt och härligt och positivt för idag.
2: Verkligen, vem ska vi prata med nu?
0: Monica! Monica finns mellan Piteå och Luleå. Det är någon varje dag som ringer in och berättar vad som är det bästa som har hänt idag. Monica, får vi höra?
3: Det bästa som har hänt idag är att min bästa vän som jag precis har hämtat fyller 40 år.
0: Yay! Vad heter din bästa vän?
3: Elinor!
0: Hurra för Elinor!
3: Tack.
2: Hur länge har ni känt varandra?
3: 20 år har vi precis konstaterat.
0: Men vad ska ni göra? Vi är så nyfikna. Hur ska ni fira det här?
3: Just nu är vi på väg hem till mina föräldrar och ska äta lite middag med min dotter. Och sen får vi se vart kvällen bär.
2: Skulle du också säga att det finns saker som har hänt i er 20-åriga vänskap som inte går att berätta om i radio?
3: Ja.
0: Då låter vi er ha det. Hur var? Vi tänkte att ni skulle få ett presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Kan vi börja med lite fika eller så?
3: Eller hur? Tack! Jätteunderbart!
0: Ha det så himla roligt ikväll! Imorgon gör vi om det här. Ring gärna in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Nästa fredag så kommer vi att ringa från telefonen som är precis här bredvid.
1: Ja.
0: Vi vet inte vart vi hamnar. Vi får ett nummer bara. Rycks ett nummer ur en hög. Vi ringer och om den personen vet hur mycket pengar vi har i kassavalvet så ger vi bort pengarna. Och det är ju inte 26 kronor.
1: Nej, inte riktigt. Det är närmare bestämt 501 980 kronor i kassavalvet den här gången.
0: Över en halv miljon kronor ska byta ägare nästa fredag. Och nu undrar Robin jag om du vill ta chansen att vara med.
1: Mm. Vill du det så börjar du med att skicka ett sms. Skriv VINN. Bara ordet VINN och skicka till 72104.
0: Det kostar 19 kronor och sen har vi en regel och det är att du måste ha fyllt 18.
1: Ja, det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, det är jättekul.
1: Det var jättejobbigt att vara 16 år.
0: Ja. Och få en halv miljon. Mm. Mm, inte en bra idé kanske. Har du lust att vara med? Vinn till 72104 nästa fredag så kanske vi ringer. Vi kommer göra det från dolt nummer på fredag eftermiddag och då gäller det att svara och säga att det är 501 980 kronor i kassavalvet i Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 5 och för några veckor sedan började vi med en kul grej här i Mix Megapol. En topplista varje dag.
1: Mm, och det ska vi göra även idag. Efter klockan 5 startar vi listan med de 10 bästa låtarna man inte kan sitta still till.
0: Jättefarligt om man kör bil.
1: Ja.
0: Topplista om ett ögonblick alltså. Och så blir det nyheter.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Har du varit någon år sedan så stis? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade strutt. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
7: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 5.
1: Och här är senaste nytt. Idag klockan 3 skulle alla i Stockholmsområdet och på Gotland få ett meddelande till sin mobil när varningssystemet SE Alert testades för första gången. Men framförallt hos Telia verkar det ha strulat, för där var det många kunder som inte fick något meddelande alls. När Hesa Fredrik ljuder nästa gång, första måndagen i december, är planen att testa systemet igen, och då i hela landet. Så ska vi till tågtrafiken, för ett signalfel mellan Gnesta och Flen orsakar förseningar för tågen mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Det finns ingen prognos för när felet kan lagas enligt Trafikverket. En del tåg leds om och de längsta förseningarna just nu ligger på uppemot en timme. Och i Ungern ska en ny antikorruptionsmyndighet leta upp pengar som påstås ha förskingrats under det tidigare styret. Den nya premiärministern Peter Magyar säger att motsvarande 660 miljarder kronor försvann under de 16 år som Viktor Orbán hade makten.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Svalöv var fortfarande varmast med 24 grader. Det spricker upp lite grann nu under eftermiddagen och kvällen. I alla fall de som bor i söder. Imorgon så blir det tvärtomväder jämfört med hur det är idag. Så på eftermiddagen imorgon blir det regn i söder och sol i norr. Välkommen till Mix Megapol. Vi ska räkna ner en topplista.
1: Ja.
2: Idag är temat de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till.
1: Håll i dig.
2: Ska vi börja med plats nummer 10?
1: Ja.
2: Ändå rimligt. Medina, in i din man.

0: Vi räknar ner listan över de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till. Här är Mix Megapol, ikonet pop på plats nummer 9. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Och känner du så här att, nej men jag är för harmonisk.
1: Jag har haft en alldeles för lugn dag.
0: Ja, mitt blodtryck, det är så lågt och bra nu. Så att, då tycker jag att du ska titta på sista avsnittet av Gift vid första ögonkastet som kom igår.
1: Det har kommit så mycket reaktioner idag.
0: Nej men, det, om du vill att det ska brinna mellan öronen, så titta på det.
1: Jag ser den där ådran i pannan på dig. Det pulserar.
0: Ja, men jag vet, vad är det som händer? Ja. Plats nummer 8 på listan är de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till. Rolands i Mix Megapol. Det här är Fuldans.

0: Mix Megapol, måndag, en dag då du kanske har sett din telefon göra saker du inte visste att den kunde, beroende på vilken, på vilken abonnemang du har. Maroon 5, Christina Aguilera, plats nummer 7 på listan över de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till. Varje dag klockan 5, men även på förmiddagen, så räknar vi ner en topplista här i Mix Megapol.
1: Mm, om det där var plats nummer 7, då tror jag kanske att det blir plats nummer 6 nu då.
0: Är du med i Mensa?
1: Borde söka.
0: Inte än. Avicii, plats nummer 6 i Mix Megapol.

0: Idag räknar vi ner listan över de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till. Det passar in perfekt på Katrina and the Waves på plats nummer 5.
1: Det har pratats mycket om det här larmtestet idag med pip i mobiler och tuta utomhus och sådär. Och vi har ju Hesa Fredrik.
0: Ja.
1: Vet du vad de har i Egypten?
0: Åh nej. Nej.
1: Tutankhamon.
0: Tutankhamon.
1: Förlåt.
0: Tack Robin. Vi ska fortsätta räkna ner listan om en liten stund. Vilken är den bästa glada låten man inte kan sitta still till? Den ska vi lyssna på.
1: Du tyckte det var kul.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol. Don't tell the God.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinst till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna man inte kan sitta still till. Nummer 4.

0: Det här är Mix Megapol. Vi räknar ner en topplista varje dag efter klockan 5. Och idag är det de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till. Kylie Minogue, Spinning Around på plats nummer 4. Jättelänge sedan ni hörde den.
1: Alltså verkligen. Jag såg henne live förra året. Då körde hon den här.
0: Ah, kul. Mm-hmm. Och du som lyssnar, gå ingenstans nu för då missar du ettan. Vi lyssnar på trean så länge då.

0: Välkommen till Mix Megapol. Just nu håller vi på att räkna ner en topplista. Vi kallar den de bästa glada låtarna man inte kan sitta still till. Och Baccara på plats nummer 2. Några andra låtar på listan, det var med Pharrell Williams med Happy, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Roland var med i liksom slutet av den här listan.
1: Och nu har vi nått hela vägen till första platsen. Du som sitter och kör bil nu, håll i dig så att du inte råkar dansa iväg alldeles för långt från ratten. För det här är plats nummer 1.
0: Det är det. Den passar väl så himla bra. Jag hoppas att vi på Mix Megapol kan göra dina kvällar lite gladare. Liksom att vi kan ge dig lite energi. Vi är hemskt glada att du lyssnar. Justin Timberlake på plats nummer 1.

0: Nu kanske du som lyssnar tänker, vad var det där? Det var Klara Hammarström, Gravity, ny musik i Mix Megapol.
1: Hon hade kassavalvet är tillbaka. Nästa fredag kommer de vinna över 500 000 kronor.
0: Tackar, tackar.
1: Inte du, nej, men någon som lyssnar.
0: Ja, som ringer för 1000 gubbar. Så här går det till. Under veckan, den här veckan och nästa vecka fram till klockan 3 nästa fredag kan du anmäla dig genom att smsa. Och då bara ramlar in massa telefonnummer till oss.
1: Just det.
0: Och sen rycker vi ett och så ringer vi och så säger vi hur mycket pengar är det. Och får vi rätt svar ger vi bort pengarna.
1: Ja. Du ska börja med att smsa om du vill vara med om det här. Skriv vinn och skicka till 72104. Det är för dig över 18 år och så kostar det 19 kronor.
0: Om vi ringer så säger du högt och tydligt att det är 501 980 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Stort lycka till!

0: Klockan närmar sig 6. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Maria Lindberg tar över.
1: Fortsätter med den perfekta mixen.
0: Hon kommer spela en låt. Jag brukar alltid berätta lite om första låten som hon spelar efter nyheterna. Jag känner igen mig så himla mycket.
1: Okay.
0: För det handlar om att det känns som att alla andra har koll på läget. Och själv vet man inte riktigt vad man håller på med. Okay. Och skönt att man inte är ensam med det i alla fall.
1: Vilken låt är det?
0: Ja, men alltså den superhitten kommer strax.
2: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
3: Verkligen.
2: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
3: Ja.
2: Och jag kan vissla.
3: Behåll den känslan.
2: Tack. Ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: Vardagen har knackat på. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde i helgen. Men jag vet att du lyssnar på Mix Megapol. Och klockan är 6 och det är dags för en nyhetsuppdatering nu.
1: Det gick inte helt enligt plan när det nya larmsystemet SC Alert testades för första gången nu på eftermiddagen. Det skulle pipa, vibrera och komma ett meddelande till alla mobiler i Stockholms och Gotlands län. Men hos vissa, framförallt Telias kunder, så var det tyst klockan 3. Det ska nu analyseras och utvärderas hur det gått och förmodligen kommer systemet testas på nytt i hela landet när Hesa Fredrik ljuder nästa gång i december. Barn bör inte få en smarttelefon innan de fyllt 13 år enligt Folkhälsomyndigheten. Idag har socialministern Jakob Forssmed suttit i möte med mobiloperatörer och teknikkedjor för att förmå dem att anpassa sin reklam i enlighet med åldersrekommendationen. Till exempel att istället för smartphones erbjuda mobiler som kan ringa och smsa men inte har internet. Och prins Harry och Meghan har flyttat tillbaka till Storbritannien med sina två barn, men de kommer inte att återgå till att vara så kallade arbetande kungligheter eller utföra några officiella uppdrag. Det här klargörs i ett brev som skickats på uppdrag av Harrys pappa, kung Charles. Det rapporterar brittiska medier. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Maria här, jag vet att jag inte borde klaga, men det var lite för bra väder i helgen för att jag skulle få lite nytta gjort där hemma. Men nu blir det mer regn och skurar, fortfarande ganska varmt också, mellan 13 och 16 i norr och söderöver 15 till 20 grader.

Hoppas att du har en härlig måndag. Imorgon så fyller Carola år. Hon blir 60. Och det firar vi med de bästa glada Carola-låtarna i Glad höst topp 10. Den här topplistan som du hör varje vardag mellan 9 och 17. Hösten blir lite varmare, lite härligare med den.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Har du bestämt det än? Det är bara 6 dagar kvar nu till valet. Jag hoppas att du väljer att göra din röst hörd. Det tycker jag är viktigt att påminna om, så det gör jag. Och så räknar vi ner med dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

0: Hur var din helg? Musslor, sommarkänsla och stortvätt. Där har du min helg med tre ord och tre artister som dyker upp om en liten stund. The Killers, Hanna Färm och Alanis Morissette efter det här.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: 14 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag.

Har du koll på att du har chansen att få en extra lyxig höst i år med väldigt mycket extra pengar? Nästa fredag så skickar vi iväg 501 980 kronor i kassavalvet. Kom ihåg den där summan. Det är ju pengar att lägga på en mysig höstresa, elcykel, bil och uppdatera höstgarderoben med. Det är bara att mässa vind till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18.

0: Det var Martino som dansade som Michael Jackson i Let's Dance i fredags. När alla de som är med och dansar skulle skådespela och dansa en karaktär. Och du får dansa precis hur du vill när den perfekta mixen fortsätter med de där låtarna som du älskar att dansa till.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir lite mer höstlikt väder nu, förutom temperaturen då, som ligger mellan 15 och 20 i söder och i norr 13 till 16 grader. Regn och skurar drar över landet, så de kan ju komma och överraska lite när som helst. Jag tänkte överraska dig också med en ny musik från Ella Langley. Dyker upp om en liten stund, Choosing Texas.

Är du sugen på att resa någonstans nu i höst så kan du haka på trenden med kunskapsturism. Du kan lära dig baka surdegsbröd i Ljusdal, gå svampkurser och lära dig plocka ätbara svampar eller sticka till Kalix och lära dig sticka. Och här kan du stanna kvar för att lära dig mer om ny musik också på Mix Megapol. Det här är Ella Langley, Choosing Texas, i den perfekta mixen. Just when

Nu en riktig solskenshistoria. Slutet gott, allting gott i de glada nyheterna här på Mix Megapol. Fred har hört av sig med en hyllning till Sissi, en för honom tills häromdagen helt okänd person som han nu har skickat en blombukett till. Nej, det handlar inte om någonting romantiskt utan ett tack för en fantastisk insats för Fredde. Han var nämligen med barnen häromdagen och shoppade loss på det de behöver i skolstartstider. Regnkläder, stövlar, ryggor, ja men du vet, allt som de kan behöva. Och de hade handlat för närmare 2000 och som en liten belöning då för att barnen hade härdat ut shoppingturen så gick trion till parken där Fredde glömmer shoppingkassen på bänken. Sissi upptäcker den här övergivna kassen ganska fort, kastar sig på sin cykel och cyklar i kapp Fredde och barnen som sitter i en bil. Förstår att du är otroligt glad och tacksam över det här nu, och jag är glad och tacksam om du vill fortsätta att mejla mig glada nyheter också, och det gör du på studion@mixmegapol.se, så kanske det är dina glada nyheter som dyker upp här imorgon. Mamma, hon sa

0: Det är måndag kväll här på Mix Megapol och Maria här som ska ge dig en ny uppdaterad version av Roxettes The Look från 1988 och Maja Ivarsson efter det här.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Lite efter 7:30 och det är dags för Roxette's The Look från 1988, men i en helt ny version av A-Teens à la 2026. Här är ny musik på Mix Megapol, You Got The Look.

7 september och imorgon så fortsätter vi att ladda för den här krispiga och glittriga mysiga hösten som vi har framför oss. Och det gör vi när vi firar 60-åringen Carola med de bästa glada Carola-låtarna i topplistan Glad höst topp 10 som du hör varje vardag här mellan 9 och 17. Och nu hör du ny musik, en av mina absoluta favoritlåtar som jag inte kan få nog av, Alex Warren och Fever Dream här på Mix Megapol.

0: Mysig höstkväll här på Mix Megapol. Och Maria här, snart med en av de mest populära låtarna på karaoken. Stänger klubbarna och stängde även Brännbollsyran i somras.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nu gäller det att du är beredd, för det blandar sig lite lågtryck och kallfronter in i vädret. Det blir regnskurar lite till och från, de dyker upp så där när man minst anar det. Runt 13 grader i norr och 15 till 20 grader i söder, så fortfarande ganska varmt ändå.

Kvart över åtta, måndag kväll på Mix Megapol. Och hos Madde och Robin imorgon så kan du säkra ett helt år med HBO Max. Så att du kan följa Gunde och Ferry över Atlanten och de här programmen. Du kommer få två historier om Madde och Robin. Och den ena är sann och den andra är inte det. Så det gäller för dig att avslöja vilken som är vad. Imorgon alltså hos Madde och Robin här på Mix Megapol. Någonstans.

0: Veckan är igång och måndagskvällen fortsätter med ny musik. Jag har plockat fram fotbolls-VM-låten Number One. Erik Segerstedt, och så ska du få Berlin.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Måndag kväll på Mix Megapol och sommarens fotbolls-VM. Det var en rolig början och gick bra för Sverige. Sen gjorde Norge det roligt också med sitt spel och roddan. Men för somliga kanske är musiken som man minns bäst ifrån fotbolls-VM. Med den officiella fotbolls-VM-låten med Shakira och Burna.

Du har väl inte missat att Carola fyller år imorgon. Hon blir 60 och vi kommer fira det här med de bästa glada Carola-låtarna i Glad höst topp 10. Vår topplista varje dag mellan 9 och 17 med olika tema. Allt för att göra din höst lite mysigare, lite härligare och gladare.

0: Ny musik här på Mix Megapol från Sanna Nielsen, What Love Is. Och den härliga kvällen, den fortsätter med mer utav dina favoriter, bangers som du inte kan få nog av, som Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, La Bouche också efter det här. I'd like a hamburger,
1: can you make it for me? I'd like a hamburger. Jag tänker på att jag inte en gång till

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Benjamin Ingrosso här på Mix Megapol undrar just om han också har fått träffa sin syster Biancas nya kärlek Fernando. Pernilla Wahlgren har fått göra det. Han kom tydligen hem till Pernilla på Lidingö, hade med sig ost och vin från både Spanien där han bor och Tyskland, eftersom han är halvspanjor och halvt

0: landet sakta, sakta. Åh, vill du ha en extra glad och mysig höst? Häng kvar här för dina favoritbangers.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Megapol och det är dags för ny musik nu från hitmakaren själv. Jag vet inte hur många världsartister han har gjort ihop med, hit efter hit. Kygo, nu tillsammans med Khalid och Griffin här i Say My

30 kronor. Dryga halva miljonen finns i kassavalvet. Och nästa fredag ska pengarna iväg. De kan landa på ditt konto om du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Men kom ihåg den där summan också då. 501 980 kronor.

0: Har du börjat med höstjackan än? Jag har det och jag är stolt höstjackeanvändare att stå för det. Jag försöker inte att plåga mig nu på morgnarna och kvällarna. Det kan vara ganska kyligt medan det under dagen är rätt varmt. Häng kvar här också för värmen och den sköna känslan med fler av dina favoritlåtar resten av kvällen.
1: I Danmark är vi inte så bra att åka på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och den perfekta mixen. Du vet väl att hos Madde och Robin imorgon eftermiddag så kan du säkra ett helt år med HBO Max, så du kan följa Gunde och Ferry över Atlanten, semestertestarna och sådana program. Du kommer då få två historier av Madde och Robin, och den ena är sann och den andra inte alls. Och då gäller det för dig att avslöja vilken som är vad imorgon eftermiddag här på Mix Megapol.

Lite efter 10, 7 september, och vet du, imorgon så fyller Carola år. Det lär vi bli påminna om lite här och var. Hon blir 60 och vi tänker fira det här med de bästa glada Carola-låtarna i Glad höst topp 10. Det är ju den här topplistan som vi kör varje vardag mellan 9 och 17.

0: Jag kan tänka mig att du har några minnen till den här I Will Always Love You, precis som du har till vissa andra låtar. Och jag tänkte köra en låt som du kanske för evigt kommer förknippa med sommaren 2026, för den har gått varm här på Mix Megapol.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenterar

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Jonsson som sitter i bilen eller lite småtöntig klapp på bilratten till Petra Marklunds stora sommarhit Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

jag blev faktiskt lite förvånad när jag såg att det var lilla Anfaji som var tvungen att lämna Let's Dance i fredags. Han som lovordades så i början av säsongen, ja, inte för att den har hållit på så där värst länge.

0: Ny musik här på Mix Megapol, Gravity från Klara Hammarström, som ju till vardags bor i Las Vegas. Men nu ska hon lämna fasta marken och från Sverige ta sig över Atlanten. Ja, det blir den nya inspelningen av programmet Över Atlanten. Jag önskar Klara lycka till, och till dig också, som kanske ska försöka hålla dig vaken nu resten av kvällen. Klockan närmar sig 11 och vi närmar oss Miss Li och Scorpions också.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

ålderdomshem. Är du sugen på en höst med extra allt? Du har chansen nu på väldigt mycket pengar. 501 980 kronor som ska iväg i kassavalvet nästa fredag. Bara att plocka fram mobilen och skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den här summan också om det är du som blir uppringd. 501 980.

Nu är det inte många minuter kvar tills 59-åringen blir 60. Jag pratar om sångfågeln Carola. Och det kommer ju vi att fira bland annat med de bästa glada Carola-låtarna i Glad höst topp 10. Den här topplistan som vi kör varje vardag mellan 9 och 17 med olika teman varje dag. Allt för att göra din höst mysigare, roligare och glad.

0: Vissa låtar tröttnar jag aldrig på, och en av dem är den här med Gyllene Tider. Och jag hoppas att du inte är allt för trött nu, utan fortsätter att hänga kvar här på Mix Megapol resten av den här sköna kvällen och natten. För snart är det Daniels tur att ta över och ge dig fler av dina favoritbangers. Men om en liten stund med Alex Warren och Madonna.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Väljer du att hänga kvar här på jorden och här på Mix Megapol så kan du hos Madde och Robin säkra ett helt år med HBO Max. Och dagens gula med Trocadero, det är med frågor som handlar om sånt som gör vardagen lite roligare. Hos Erik efter 12 imorgon så kan du vinna presentkort på gula prylar. Så det låter väl som en perfekt dag att hänga kvar här på Mix Megapol och en perfekt natt också. Daniel Kristiansson är det som ger dig fler av dina favoritlåtar. Men först, Ella Langley och Choosing Texas. Just when-

0: kändaste personerna du har träffat?
1: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
2: Respekt.
0: Nästan lika sjuk som att han har varit justitieminister.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Så har klockan passerat midnatt igen och Daniel vinglar in i studion lite yrvaken sådär. Nej, men jag har tillbringat kvällen med att göra faktiskt absolut ingenting, och det är ganska skönt man kan göra det. Sen vad du gör nu i natt, det ska jag heller inte lägga mig i. Det bästa av allt och det viktigaste kanske, det är att du har radion rätt inställd. För jag är då ditt nattuggla-sällskap fram till klockan 5 i morgonbitti här på Mix Megapol. Och jag hoppas att vi tillsammans kan göra natten lite gladare.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen. Mix

God kväll, god morgon, god natt. Välj det som känns bäst för dig just nu. Jag tycker det är underbar tid på dygnet så här mitt i natten. För då kan man ut och göra hyss på kontoret. Bland annat slinka ut i arkivet och hitta personliga favoriter. Jag har letat reda på en riktigt härlig låt från Alice Cooper. Ska bli en giftig sak här om en liten stund. Och så väntar ny musik med Molly Hammar alldeles strax i den perfekta mixen.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Alice Cooper, Poison på Mix Megapol. Och nej, han har inte slitit en höna i stycken på scen. Det finns ju annars ett ganska envist rykte som påstår att han skulle ha gjort det. Delvis sant, för det är en höna inblandad, eller var då för väldigt länge sedan, och han var inblandad. Någon ur publiken på hans tidiga konserter kastar upp en höna på scen, en levande höna. Och han är ju djurvän, Alice, så han kastar ju tillbaka den där stackars hönan till publiken, som i sin tur slet den i stycken och kastar upp resterna på scenen. Det var kanske inte riktigt det som meningen, tyckte Alice.

Daniel Kristiansson är nattugglan på Mix Megapol. Jag önskar dig en så glad och härlig natt som du bara någonsin går. Och ett litet tips också, om du eventuellt har lust att bli sådär snuskigt rik, då ska du, om du inte redan har gjort det, och även om du har, så kan du göra det en gång till. Anmäl dig till Kassavalvet som innehåller, lyssna noga, 501 980 kronor. Pengarna kan bli dina. Smsa vin till 72104. Det kostar 19 kronor per sms och du måste vara 18 år. Och nästa fredag, då har vi en halv miljonär till någonstans där ute.

Jag har sagt det innan har jag bestämt för mig, men jag gör det så gärna igen. Det här är en låt som tar åtminstone mig tillbaka till 90-talet. Det glada 90-talet. Men det är ny musik här på Mix Megapol Summer med Homewrecker. Och jag önskar dig som lyssnar en riktigt härlig och glad natt. Det är den 8 september. Jösses, tiden går undan. Tillbaka till 80-talet. Vi kan minnas lite till här nu då, tillsammans med Whitney Houston.

0: hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har trott du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Ny och bra musik med Molly Sandén och Victor Lexell här på Mix Megapol. Det där var Tänk om. Jag vet att du och jag, vi gör natten tillsammans.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Det är Mix Megapol som står på. Daniel finns i studion. Nu ska veta att det är så härligt att ha just dig som nattsällskap. Fram till 5 är jag med dig. Är det så att du ska ut imorgon så kanske det inte skadar heller att ha med sig ett paraply. För säkerhets skull då. Det verkar nämligen som att solen tänker jobba hemifrån och bara dyker upp på enstaka möten under dagen imorgon, som det är tisdag för övrigt. Det ska bli ny och bra musik från 18s som lyser upp i höstmörkret.

Nu har Daniel varit ute i arkivet och rotat igen. Alltså det låter mer dramatiskt än vad det är. För arkivet, det är här borta. På en armlängds avstånd ungefär. Jag hittade Bon Jovi. You give love a bad name. Grattis till Alma idag. Det är din dag. Och Alma är ju ett sånt här namn som går i 100-årscykler ungefär. Nu är det jättepoppis. Och på Emilie Lönnebergas tid var det också poppis. Om 100 år igen så kommer det säkert att döpas väldigt många till Alma. Alma och Hulda idag. Grattis på namnsdagen från Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Klockan närmar sig 2, det gör den med stormsteg. Men tiden går ju fort när man har kul. Intressant. Härligt att ha dig som sällskap den här natten, tycker din privata nattuggla Daniel Kristiansson. Jag firade så mycket här innan så att jag glömde bort att fira nästan den viktigaste. Det är ju så att Carola fyller år idag. Självaste Carola blir 60 idag. Det ska vi fira med dunder och brak imorgon i våran glad höst topp 10. För den kommer innehålla bara de gladaste Carola-låtarna nu när hon fyller 60. Imorgon klockan 9 kommer den. Det vill du inte missa.

är så härligt att ha ditt sällskap i natten, ska du veta. Tack för att du väljer Mix Megapol. 501 980 kronor, det är en bra siffra också att komma ihåg, för så mycket finns i kassavalvet. Och vill du ha dem, då ska du också anmäla dig genom att skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Och nästa fredag så kan du bli jäkligt rik om du har lite tur också. Jag håller tummarna, ska du veta. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.